Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.
1: Min älskling är som ett tomteblås.

0: Radio for You, sponsors of Radio for You, sponsors of
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Så, god förmiddag alla närradiolyssnare. Om ni finner i Trelleborg eller med det som nejd, eller om ni är ute på webben, ni är alla lika välkomna. Och ni lyssnar nu på en sändning från Radio for You, programmet Min Musik med Kjell Karlsson. Och idag är det 2 timmar blandad musik, eftersom det är jämn vecka. Och ja, vad har vi för väder i Trelleborg? För ni som inte bor i stan. Jo, vi har, det var 14 grader varmt. Eller ja, jag var kallt, men jag tyckte det var kallt fast det var 14 grader varmt. Och det är lite sol som till och från så där kommer och går. Och så är det inte så stark vind, det är ganska svag vind idag. Och det är ju skönt. Så att det känns i alla fall som att det börjar bli lite höst, det kan man inte gå ifrån. Och ja, det var väl det hela, som vi ska väl inte prata så mycket, vi ska spela istället. Och då tar jag For Once in My Life, heter nästa, eller första skivan. Och det är King of Swings orkester som framför den. Här kommer det. Varsågod.

For once in my life var det där med King of Swings Orchestra. Nu ska vi ta en sjua med Benny Goodmans kvartett. Och sjuan heter My Melancholy Baby.

Ja, det där var My Melancholy Baby, och det var Benny Goldmans kvartett som spelade det. Då ska vi ta en skiva med Eddie Gordon och Lee Willy, och skivan heter Someone to Watch Over Me.

Someone to watch over me. Eddie Gordon och Lee William. Då ska vi ta en skiva med en orkester som heter Gin Krupa. Och skivan heter Begin the Begin.

Ja, Begin the Begin var det där. Och det var Jim Krobas orkester som framför den. Nu ska vi ta någonting med Steve Lawrence. Han ska framföra någonting som heter That Sunday, That Summer. Varsågod.

Yeah, that Sunday, that summer, Steve Lawrence var där. Nu ska vi ta en skiva med Benny Goodmans orkester. Och skivan heter Amapola. Varsågod, här kommer den.

Ja, det där var Amapola med Benny Goodman. Då ska vi ta någonting som heter It's Been a Long, Long Time. Och det är Kitty Kellen som framför den. Varsågod.

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Välkommen till öppet helg hos Nova Camp.
3: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borsner, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen.

Ja, det där var Benny Goodmans Exactly Like You. Då ska vi ta Fujian Ray Charles. Och Fujian heter Come Rain or Come Shine. Varsågod, här kommer den.

Come Rain or Come Shine hette den där skivan, och det var Ray Charles som sjöng. Då ska vi ta något som heter A Cigarette and a Silhouette. Och det är Red Navarro och Michelle Bailey som framför den. Och den låter så här. Kommer nu.

Ja, så där lät A Cigarette and a Silhouette. Och där var Red Navarro och Mildred Ballet som framför den. Nu ska vi ta en artist som var och är väldigt stor på countryns himmel. Nämligen Willie Nelson. En verkligt stor artist. Och skivan han ska framföra heter That's Life. Det kommer Willie Nelson.

Ja, där hörde vi Willie Nelson i skivan That's Life. Nu kommer en av mina absoluta favoriter inom jazzmusikens värld, och det är Benny Goodman. Jag kan spela hur många Goodman som helst, det tar det slut. Här kommer en av hans skivor, As Long As I Live. Varsågod.

Benny Goodman, As Long As I Live. Då ska vi ta en skiva med Jerry Southown. Let's Fly Away heter skivan. Den kommer här.

Ja, det var Let's Fly Away med Juni Satan. Då ska vi ta en skiva med Peggy Lee, en ytterligare en stor sångartist, och skivan heter Them There Eyes, och den är på lagnekomp.

Ja, där hörde vi Peggy Lee sjunga Them Their Eyes. Nu ska vi ta en manlig sångartist. Vic Damone heter han. Och sjuan heter Linger Obey. Och den kommer här nu.

0: linger a while.
1: Radio for You sponsors av
2: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, det var Gentlemen of Jazz som framförde den här skivan. Och skivan heter Is It Sin to Tell a Lie? Då ska vi ta en kvinnlig sångartist, nämligen Martha Tilton. Och skivan heter I Walk Alone.

I Walk Alone var det där, och det var Martha Tilton som framförde den. Hörrni, klockan är nu 12 minuter över 11. Och ni lyssnar på en sändning från Radio for You. Och programmet heter Min musik med Kjell Karlsson. Och vi fortsätter i samma stil. Det blir ju nästan 50 minuter till i alla fall. Och då tänkte jag börja med en skiva, fortsätta med en skiva som är med Tex Bennekes orkester. Och skivan heter You Blame Out the Flame.

Ja, där hörde vi Tex Bennekes orkester och Tex Benneke. You Blow Out the Flame heter skivan. Och ja, vi fortsätter med de stora orkesterna. Här kommer en till som heter Harry James. Och de har en stor orkester också. Och skivan heter You Made Me Love You. Varsågod.

Yeah, You Made Me Love You med Harry James Orkester. Harry James, och det framgick av skivan också, han var ju en väldigt berömd trumpet, vad heter det, trumpetist eller trumpspelare. Ja, han spelade trumpet alla. Och under den där jazz-epoken, han var väldigt, väldigt berömd och stor. Nu ska vi ta en skiva med Red Novaro. Says My Heart heter skivan. Och den kommer här nu, varsågod.

0: Ja. Says my heart var det där med rätt nummer. Hörrni, jag spelar mycket amerikansk dansmusik. Det är den musik som jag har växt upp med och som jag tycker om. Alltså. Men det finns även pärlor i Sverige som jag har fastnat mycket för. Och här har vi en svensk artist, nämligen Jerry Williams och The Boppers. De ska framföra Who's Gonna Follow Your Home. Jag tycker om honom faktiskt.
1: Who's gonna take you to the dance tonight? Who's gonna be the one to hold you tight?

Ja, det där var Jerry Williams och The Boppers. Who's gonna follow you home? Det var den jag tycker han är skön. Jerry Williams. Nu ska vi ta en annan bra skiva här. Nämligen Charlie Rich. Och vad ska han sjunga om inte Spanish Eyes? De går väl.

0: reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Välkommen till öppet helg hos Nova Camp.
1: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borsmo, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Välkommen till Wickmans Rör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Europar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
8: Europar.

Där hörde vi Nat King Cole och Don't Get Around Much Anymore. Det är skivan. Då ska vi ta en skiva med The King of Swings Orkester. Och skivan heter A Tisket, A Tasket.

Ateisket er tæsket. King Kong Swing Orkestra. Nu ska jag ta en skiva med Billie Holiday. Och skivan heter All of You. Och den sänder jag till en speciell person. Lyssna nu på Billie Holiday.

Ja, det sjöng Billie Holiday för oss och sjuan heter All of You. Då tänkte jag ta en skiva med Nat King Cole igen. Och skivan heter Orange Colored Sky. Och vad säger jag? Jo, vi hinner den ett par till kanske. Det här kommer Orange Colored Sky.

0: I thought love was much softer than that. What a most disturbing sound.
1: Ja, där hörde vi mannen med den mjuka rösten, nämligen Nat King Cole. Och skivan Orange Colored Sky. Då tar vi, jag tror jag fortsätter med en Willie Nelson-skiva till, ja. Och den här gången har jag valt in något som heter Bring Me Sunshine. Och den ska vi lyssna på nu. Varsågod.

Ja, Bring Me Sunshine var det där med Willie Nelson. Nu ska vi ta en skiva som heter Old Man River. Det var en arbetarsång för slavarna egentligen. På den tiden då i Amerika. Men här är den lite naturligtvis uppjassad. Och det är Ruth Brown som framför den. Old Man River.

Ja, det där var Ruth Brown som framförde en skiva som heter Old Man River. Då ska vi ta en skiva med Count Basie. Han ska After You Gone heter skivan. Ja, det är Count Basie. Han har ju lite hård stil när han spelar. Men här kommer han, den gode mannen. Gode mannen, Count Basie. Varsågod.

Ja, After You Gone med Count Basie. Han var lite mild där, tyckte jag, Count Basie. Ja, ja. Hörrni, nu är det tid för mig att lämna över till våra vänner på Strandgatan, SMF. Och önskar dem en verkligt bra sändning. Då själv ska jag gå ut och... Nej, jag ska gå hem, för jag ska få hjälp av en snickare när jag kommer hem. Okej, okay, där hör ni. Men Radio Fjol återkommer på eftermiddagen. Och då är det ju Britt-Marie. Lyssna på hennes goda danser. Goda dansmusik. Och nu ska jag lämna över det här till på ett sponsorblock. Och sen efter det så ska jag lägga på en skiva med, och lyssna nu, Benny Goodman. Och som heter South of the Border. Så jag önskar er nu alla en skön helg. Och framförallt, tack för att ni har lyssnat. Jag återkommer igen på fredag om det inte... Jag brukar säga så för att man...

0: vet aldrig vad som händer under en vecka, men om det inte händer något så återkommer jag på fredag i samma tid, samma kanal. Så jag som heter Kjell, jag säger tack så mycket för idag och tack för att ni har lyssnat, så hörs vi igen lite längre fram då. Lyssna på sponsorblocket och sen kommer South of the Border. Hej och tack!
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Huahin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, Tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och Säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Ja, godmiddag, godmiddag alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd. Då är det Radio SMS som har startat sin första sändning för idag. Och jag ska ta och tacka Kjell för en sändning nu på förmiddagen och önska han en från fredag och en skön helg. Då är det Rolle som är här fram till klockan 16.00 och ska underlära fram till Radio Few tar över igen. Och jag ska ta och börja och gratulera våra namnsdagsbarn idag. Och idag så har vi den 18 september och det är Orvar som har namnsdag idag. Så jag gratulerar alla de som heter så och alla andra som har någonting att fira.

Congratulations med Cliff Rickard och rollenspelare för alla som har någonting att fira idag. Och vi har temakvällar på torsdagskvällar klockan 18.30 till 20.00. Igår var det önsketimmen. Och nästa torsdag den 24.9. Då ska det vara skivnummer som är på gång. Och sen så ska vi se här, sen har vi dans i parken. Det är fredagen den 25 september. Är det dans till Bennicks orkester. Sista anmälningsdagen är den 20 september. Vi dansar 19.00 till 23.00. Insläppet är 18.30. Det kostar 170 kronor för medlemmar och 200 kronor för er som inte är medlemmar. I priset ingår kaffe och macka i pausen. Om man nu har allergi så kan man meddela det vid anmälan. Anmälan är den bindande. Ingen efterinsläpp. Middag av dryck får ej förtära i lokalen. Det finns att köpa. Men snacks får man lov att ta med sig. Som ett litet tuggummi man kan sitta och tugga på. Man kan betala in på plusgiro 9838-2. Eller besöka kaffestugan. Man kan även swisha på 123-00-49718. Och då markar man en balans. Och det är fiskkommittén som hälsar alla hjärtat välkomna. Och om man vill ha sin önsketimme, om man vill ha en önsketimme, kan man skriva ner 25 låtar. Kan man skicka ner det till Radio SMF, Strandgatan 20, 231 62 i Trelleborg. Och då markar man kuvertet med önsketimmen så den hamnar rätt. Och när man har haft sin önsketimme så kan man gärna skicka in en ny om man nu känner för det. Och sen har vi då kaffestugan, den är öppen tisdagar och torsdagar 12-15. Och det är Lena och Britt som hälsar alla hjärtligt välkomna. Och sen har vi de cirklarna också, de är ju tisdag och torsdagar 12-15. Man kan sy, man kan sticka, man kan pärla eller vad man vill. Och det är ju Gulle som hälsar, som säger det. Och sen så har vi då bingo i kaffestugan, ja, visst har vi det. Och det är söndagen den 20 september klockan 14.00. Och det är ju på söndag. Och då är det insläpp klockan 12.45. Och kaffestugan är endast öppen för bingogäster. Och det är Lena och Britt som hälsar alla hjärtat välkomna till dig också. Ja, det var det. Det var den information jag kunde ge. Och under tiden jag spelar nästa låt så tänkte jag springa runt och öppna telefonen. Så ni kan önska er en önskelåt och eventuellt en grattishälsning nu på eftermiddagen. Och vi ska höra på en låt med Thorleifs. Jag dansar med en ängel.

Ja, bromsa lite där. Där fick vi höra på Jag dansar med ingen motorlev, och sen fick vi höra på något med Kristina Lindberg. När du tar mig i din famn. Då ska jag ta och börja spela för Hjärt och Marianne i Sjöbo. Och de gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och ja, nu blev det lite fel här, men jag har laddat Marianne. Då kommer den först, ja. Så kär i dig med Avant.

Så kör idag med Avant och den spelar jag för Marianne i Sjöbo. Då kan jag ta och spela för Hjärt i Sjöbo, han vill ha ett tack för en underbar dag med salut.

Tack för en underbara och med salut, och den spelade vi för Hjärt i Sjöbo. Då kan vi ta och spela för Göte i Skurup, och kan vi lära en låt med Dennis. Nu får du vara beredd på knappen här, Göte. Nu kommer Dennis, så som du.

Så som du med Dennis och den spelade vi för ute i Skurup. Då ska vi ta och spela för Ylva och Bertil. Och Bertil vill höra en låt med Säves. Och en låt som heter Du lyser upp mitt liv.

Ja, där fick vi lyssna på Du lyser upp mitt liv med Sävis och den spelar jag för Bertil. Då ska vi ta och spela för Ylva. Och hon ville höra en låt här med Heidi Hage. Och det blir en låt som heter I Never Really Know You.

Där fick vi höra på Heidi Hage och en låt som hette så mycket som I Never Really Know You, och den spelade vi för Ulva. Då kan vi ta och spela för Preben, och kan vi ha en låt med Birthday Care och en låt som heter I en stelbent liggestol. Ja. Jag är inte så bra på danska, men Preben, du får din önskelåt.

Ja, då fick vi lyssna på Beauty Care och den spelade vi för Preben. Vi ska ta och köra på en låt med Christoffer Ögren. Det ska bli en låt här som heter King Cruel.

Hem igen med Mats Blad fick vi ha på där. Och sen kan vi ta och lyssna på en låt här med Soundix. Det ska bli en låt som heter Främling.

Ja, der fik vi lyssna på. Det var en låt med Simons och det var en låt med då Sail on Silver the Moon. Och innan det så fick vi höra då på Det var bröder med Linus Svenning. Och vi ska väl ta och spela för Tutten i Skurup. Och hon vill höra en låt med Kjell Tiger. Och hon vill ha en låt som heter Tack för alla åren.

0: Då fick vi lyssna på Kjell Tiger. Tack för alla åren. Och det var för Tutten i Skurup jag spelade den för. Klockan slagit 13.00 denna fredag eftermiddagen. Ja, solen tittar fram emellanåt tycker jag. Mellan molnen här. Det är väl härligt så länge vi har solen fram.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och det är Rolle som är här fram till klockan slår 16.00 och sen så kommer Radio Few. Sen så kommer då Radio SMF tillbaka igen klockan 20.00. Och då är det Bertil och Rolle som är här och underlar ikväll. Och vi kan väl ta och höra på Pia Pilgrens. Vi ska höra på en låt som heter Borta med vinden.

Känner du mig, känner jag dig med Tommy Bergs. Ja, precis. Det blev så. Känner du mig, känner jag dig. Och sen så tvärtom. Men vi ska ta och lyssna på en låt med Drifters. Lova mig.

Där fick vi lyssna på du och jag med Anders Engbergs orkester. Och nu ska vi ta en runda ner till Grekland faktiskt. Och vi ska ta och lyssna på en grupp som heter Antik, och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Die for You.

Ja, där fick vi höra på skott. Det var en låt som heter Sofia dansar go-go. Och då ska vi ta och spela för Camilla. Och hon ville dansa med striplås. Ja, det är klart, det får lov att göra.

Där fick vi lyssna på Dansa med Striplås och den spelade vi för Camilla. Och vi kan väl ta och höra på en låt här med Lasse Stefans. Och det ska bli en låt som heter Över bergen ska det klinga. Mm.

Över bergen ska det klinga med Lasse Stefans. Och för er som har precis satt på 92,8 så ska jag berätta att ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Och det är Rolle som är fram till klockan slår 16.00. Och sen kommer Radio 4 klockan 16 och sen så Radio SMF igen. Så det är full underhållning hela eftermiddagen och hela kvällen där idag. Men vi kan väl ta och höra på en låt här med Fernandos. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Please Don't Drag What Sting Around.

Då fick vi lyssna på Donnes och det var en låt som heter Cara Mia fick vi på där. Och ja, har ni en önskelåt så är det bara ringa till mig och Rolle så ska jag försöka spela dem för er. Och det är enats för medlemmar. Ja, vi kan väl ta och höra på en låt med skåningarna. Skåningarna? Ja, precis. Ingen annan är som du.

Ingen annan är som du med skåningarna, ja. Då kan vi ta och spela för Bengt Wigren och kan vi ha Helsingborgsvisan med Johnny Cosey.

Ja, det var Helsingborgsvisa med Johnny Kosi och den spelade vi för Bengt Wigren. Då hade jag tänkt att vi skulle ta och lyssna på en låt här med Trismo Brogren, så vi ska ta och lyssna på en låt som heter Öja.

Då fick vi lyssna på Normo Boleros med Digit, och sen så innan det så fick vi höra på 400 spänn med Bo-Göran Svensson. Ja, jag har inte gått hem nu. Nej. Så lätt slipper ni inte rollen, nej. Men vi ska väl ta och höra på en låt här som Inger har önskat sig. Och hon har önskat sig en låt med... Det var ju valfritt på den låten. Röda sandens dal. Och jag plockar fram den med Inger med Freddys. Eller med Freddy.

Röda sanden stål med Freddis. Och den spelar blir vi för Inger. Och då kan vi ta och köra på en låt här med Tove Widerbergs. Och vi ska lyssna på en låt som heter Nummer 1.

0: Där fick vi lyssna på nummer ett med Tove Widerberg. Och hemskt vad tiden den går. Ja, de brukar säga att tiden går snabbt om man har roligt. Nu är klockan 14 redan och då är det ju... Tänkte jag skulle gå ut och ta en liten knipp av frisk luft och ta en liten kaffefika. Så jag är strax tillbaka och ser om en liten stund. Det lovar jag.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Ja, då fick vi lyssna på lite låtar och någonting av här till ett litet kaffefika. Vi fick höra på, ska vi säga, Tom Dooley med Stan och Stanley. Hon lämnar dörren på glänt med Torgny Melins. Varje gång jag ser dig med Fernandus. Sången han sjöng var min egen med Lotta Engberg. Säg det igen med Striplers. Och nu sist var det Klaus Löfgren och en låt som heter Till med Where Was You. Ja, jag öppnar telefonen igen. Så jag kör ett varv till för ni som har ringt in en gång får ringa en gång till. Det får ni så gärna göra. Så ska vi... Det var ju fel. Väl, lyssna, vänta lite där i telefonen så jag kan sätta igång en låt här. Vi ska höra på en låt med Striplers och en låt som heter Du är en dynamit.

Ja, där fick vi lyssna på Du är Dynamit med Striplås, och sen så fick vi höra på en låt som heter I Want to Hold Your Hand, och det var med Arvingarna. Då kan vi ta och spela förbi. Jag tar om det från början. Nu ska vi ta och spela förbi i Skivarp, och hon vill ha Elaine med Lasse Stefans.

Där fick vi lyssna på Lasse Stefans och en låt som heter Elaine, och den spelade vi för BA i Skivarp. Då ska vi ta och spela för Camilla. Hon hade hittat en låt som heter Vem med Grönvalls, och det var ju jättebra att du hittade den, Camilla, för det är ett av mina favoritlåtar med Grönvalls. Så den spelar jag här för dig.

Ja, där fick vi lyssna på Vem med Grönvalls och den spelar vi för Camilla. Det var ju tur du hittade den i gömmorna. För den är jättebra den låten. Då ska jag ta och spela för Göte i Skurup. Och han vill höra Som en ostämd ton med Bodil Hovenlid.

Som en ostämd ton med Bodil Hovenlid, och den spelar vi för Göte i Skurup. Då kan vi väl ta och spela för Micke, om man vill ha någonting valfritt och fint med Dönnes. Ja, det är många jag får tro när man får. Men vi kan väl... Ja, det är det spåret där, ja. Och då heter det spåret Hon fick mig på fall.

Hon fick mig på fall med The Donnes och den spelade vi för mycket. Då hade jag tänkt vi skulle ta och lyssna på en låt med Ulf Jonis. De har man dammat av skorna ett par gånger med den orkestern. Och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Hasta la vista.

Där fick vi lyssna på en låt här med Ulf Johnny, så det var en låt som heter Hasta la vista. Jag har ju inte hunnit att lägga in där, men det gör jag jättesnabbt. Då kan vi köra en låt till med Donnes. Titta, snabbt det går. Ska vi se, vi kan ta och lyssna på då. Road 66 till exempel kan vi väl höra på.

Road 66 med Donnes. Bör lyssnaren vänta lite där i telefonen så länge, så ska jag ta och spela för Lena Lemheden. Och hon vill höra Du vän i mitt liv med Nils-Göran och Jan.

Du vän i mitt liv med Nils Aron och Jan, och den spelade vi för Lena Lemheden. Då kan vi ta och spela för Micke igen, och han vill ha Eva, och det är med Vikingarna, han vill ha den.

Ja, där fick vi lyssna på en låt som heter Eva med Vikingarna. Det är också en fin låt idag, tycker jag. Och den spelade vi för Micke. Och sen så ska vi ta och spela för Tutten i Skurup. Och hon vill höra en låt här.

Då fick vi lyssna på Isla Grant och en låt som heter I Single Yellow Rose, och den spelade vi för Tutten i Skurup. Då ska jag spela för Roland Ulla-Britt i Kågeröld, och Roland vill ha en låt med Grönvalls och en låt som heter Ännu en dag.

0: Där fick vi lyssna på Grönvalls och en låt som hette Ännu en dag, och den spelar vi för Roland i Kågerud. Och innan jag spelar fullabryt så ska vi ta och köra på lite information här.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Rolle som är här fram till klockan slår 16.00. Cirka en timme till. Och ska vi säg här, då är det Ulla-Britts tur i Kågröd. Och hon vill höra en låt med Björn Åland. Och hon vill höra en låt som heter Höstens färger.

Ja, då fick vi lyssna på två låtar med Björn Höland, och det var Höstens färger, och den spelade vi fulla på Tikogröd, och sen så var det en låt som heter En vän. Då går jag vidare här till Kristina Kivik, och hon vill höra en låt med Elvis Presley och en låt som heter Blue Hawaii.

Där fick vi lyssna på Blue Hawaii med Elvis Presley och den spelade vi för Kristina Kivik. Då är det Bosse i Kiviks tur. Och kan väl höra att jag skulle spela första låten när jag hittade en Dean Martin-skiva. Och den första låten på denna Dean Martin-skiva, den heter I Can't Give You Anything But Love.

0: Idag
1: fick vi lyssna på en låt med Dean Martin, och det var ju en låt som heter I Can't Give You Anything But Love. Och den spelade vi för Bosse i Kivik. Då kan vi ta och spela för Jörgen och Laila. Och Jörgen, han vill ha en låt med Bert Idoffs. Waikiki Beach, adjö.

Waikiki Adiel med Bert Idolfs, och den spelade vi för Jörgen. Så ska jag bara omvandla på denna maskinen här, så ska vi ta och spela för Laila. Och ska bara, ja, ni lyssnar på en sändning ifrån Radio SMF på 92,8. Och det gör ni fram till klockan 16:00, cirka 40 minuter till. Och jag ber lyssnaren vänta lite där i telefonen där så länge. Ska jag se här om jag kan få... Ska jag se här. Jag sitter och löser samtidigt. Det är en låt här som... som Leila vill ha, men tydligen så är den inte med här. Men jag gör så här att jag tar upp den skivan där så länge. Så ska jag ta samtalet där. Så kan jag ta och spela en låt däremellan där så länge. Så kan vi ta hem till Norden med Kiki Danielsson.

Hem till Norden med Kiki Danielsson. Och ska vi se här. Har du sett på maken där, Jörg? Det var den närmaste jag kunde hitta till Laila. Jag hittade inte den låttiteln där på stickan. Så att vi kör den där. Har du hört på maken?

Har du sett på maken med... Nej. Jo. Jo, var det nog, har du sett på maken, ja. Den spelar jag för Leila. Så det inte blev fel, för jag förskrev den andra titeln på skärmen där. Men då kan vi ta och spela för Irene. Och Irene och hennes gubbe, de delar ju på samma låt idag. Kan man väl göra. Man kan höra på samma låt, det gör ingenting. Det regnar och regnar med Lasse Stefans. Oh.

0: Det regnar och regnar mellan Stefans och den spelar jag för Erik och Irene. Då kan vi ta och höra på en låt här med Linda Bengtzing och en låt som heter Jag ljuger så bra. Nej, då får man bara en svart tunga om man ljuger.
1: Jag har allt jag vill ha, det är klart jag mår bra som jag sa när du ringde idag.

Den dagen vi fann varann med Kinbergs. Ja, vi kan ta en låt här med Black Jack. Dansa hela natten.

0: Only you med Platters fick vi höra på där. Ja, nu ska vi höra på lite Epadunk. Och det ska bli en låt med Fernandos. Ikväll ska allting hända.
1: Lördag kväll och du är här.

Ikväll ska allting hända med Fernandos och Epadunk. Och varför inte ta en låt här också med Grönvalls? Vi ska höra på en låt här som heter Meningen med allt. Det är också en fin låt som hon har gjort. Eller de.

Där fick vi på, som jag får tvungen tona ner där. Super Trooper med 18s. Det var lite idoler när man var lite yngre sådär. Var det faktiskt där. Då var de mycket populära när man var yngre. Så man kommer man ihåg. Ja, jag ska först börja och tacka alla er som har ringt in nu på eftermiddagen och önskat till låtar. Så jag har inte bara spelat min egen musik. Det har blivit lite blandat hela eftermiddagen här. Och nu klockan 16.00 ska jag överlämna upp till Radio Few. Och det var Britt-Marie som skulle ha sin sändning nu klockan 16.00. Och så återkommer Radio

ballader på skånsk manér. Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten. Benix Orkester. Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg. Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg. Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg. Max Eika Stormarknad, Strandriddargatan 10. Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg. Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candys Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

God eftermiddag, då är det Radio Fjol som har tagit över här nere på stationen från Radio SMF. Jag ska först tacka Kjell, för han har sent i förmiddag. Tack Kjell. Och sen var det ju Rolle. Rolle, du kom ju ihåg mitt namn idag. Nu blev jag imponerad. Okej, ska inte tjafsa mer om det. Nu är det ju fredag kväll och ikväll är det min skivmix. Och det blir fram till klockan 20.00. Så det blir blandat när jag är här. Lite av varje, kanske lite till alla. Så nu kör vi!

0: Lotta och Anders Engbergs orkester, Put Your Head on My Shoulder.
1: Första gången

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Välkommen till öppet helg hos Nova Camp.
3: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borsner, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen.

Tor Görans, var finns du? Ni har lyssnat på en sändning från Radio 4 och ikväll är det Britmas skivmix fram till klockan 20.00.

0: sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: réclame.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Välkommen till öppet helg hos Nova Camp.
1: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borsner, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Välkommen till Mittmansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

Hon sa, hur gammal tror du att jag är? Och jag sa, det är svårt att säga. Och då såg hon på mig och sa,

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik

0: Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
1: Mitt Ude på Landet,
0: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, Det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
2: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Välkommen till öppet helg hos Nova Camp.
3: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borstner, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen.

seglade en båt. Ursäkta, seglade en båt i hamn med Helen. Nej, Helen och gänget. Jag skulle säga Helen Persson, men det heter hon nog en gång, tror jag.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: réclame.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhöxgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhöxgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Välkommen till öppet helg hos Nova Camp.
1: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borsner, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Välkommen till Mittmansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
8: Europcar.

0: Kristina Lindbergs Östen om sol. Ja, yeah, nu är klockan 19.55, så det är dags för mig att säga tack för ikväll och tack för att ni har lyssnat. Ni får en fortsatt trevlig helg. Jag kommer tillbaka imorgon bitti som vanligt 7:30 till klockan 11. Så vi hörs då igen. Nu ska jag lämna över till Radio SMF och jag hörde det var Rolle och Bertil. Ni får ha en fortsatt trevlig sändning här fram till midnatt. Så hörs vi igen imorgon bitti. Tack och hej!
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bidlarsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordons

0: lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg,
1: The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
2: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, Allt inom Lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, Lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad

0: din häckaklippare i Trelleborg. Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg. Lilla Arnes orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg. Maxi Ica stormarknad, Strandridargatan 10. Kaspers orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg. Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Direktör Johansson.
2: Ja, hejsan, det gällde det där med löneförhöjning. Jag har diskuterat med min fru.

0: Ja, god kväll alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd. Då är det Radio SME som har startat sin andra sändning för idag. Och vi ska tacka hela gängen som får sända nu under dagen. Det var ju Kjell i förmiddags och sen så var det Rolle och sen var det nu sist var det Britt-Marie.
1: Ja, det var det. Japp. Vi ska tacka henne för hennes fina musik.
0: Ja, precis. Så är hon tillbaka igen 7:30 morgon, 7:30 är det till och med. Ja, ska inte jag en timme tidigare?
1: Ja.
0: Ska inte skrämma henne nu?
1: Nej, 7:30 för veckan.
0: 7:30 är det.
1: Ja.
0: Ställa klockan lite tidigare.
1: Ja, och nu är det du och jag, Rolle.
0: Ja, visst är det så.
1: Ja, och vi ska hålla på ända klockan 24:00.
0: Ja, vi hade tänkt det.
1: Eller så länge de ringer.
0: Ja, ja precis. Så länge de ringer så.
1: Och vi ska väl inte hålla så mycket utan vi har öppnat telefonen på 0410.
0: 433-08.
1: Ring ni så svarar jag och Rolle spelar.
0: Ja, och vi under tiden så ska vi ta och höra på en låt med Kurt Hagers. Mina allra bästa minnen.

0: Min allra bästa minnen med Kurt Hagers. Hallå Jörgen Andreasson.
1: Hej.
0: Hej. Allt är bra idag?
1: Ja då.
0: Ja.
1: Efter en hel veckas arbetsidotid så är man ledig nu.
0: Ja, det är väl härligt.
1: Ja, det är skönt när fredagen kommer.
0: Ja, det är den bästa dagen på hela veckan.
1: Ja, det är det. Var det i synnerhet hela helgen går fort.
0: Ja, ja, det gör ju det. Den bara springer iväg.
1: Ja, det är synd det blir så.
0: Ja, ja, precis. Så är det ju. Jaha.
1: Jag skulle hälsa lite, ja.
0: Ni var så god.
1: Så ska jag hälsa till er två som ser något kväll.
2: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
1: Och så hälsa till Preben, Ann-Louise Hugonsson, Kerstin och Göran, Nina och Seppo, och alla medlemmar och alla jag känner.
0: Ja. Yeah. Ja, så kommer din låt. Booms.
1: Japp.
0: Tack så mycket.
2: Tack själv.
0: Hej då.
2: Detsamma. Hej då.
1: Hej.
0: Ja,
2: det var Jörgen Andreasen. Han vill höra en liten fiska mellan Stefans.

0: Vid en liten fiskehamn med Lasse Stefans och det var för Jörgen Andreasson.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Hallå Kerstin.
2: Hallå Olle.
0: Hallå, ja.
2: Allt bra idag?
0: Ja, det tycker jag det. Ja,
2: ja, det är skönt. Lite hälsningar idag.
1: Ja, varsågoda.
2: Berätta du för hälsa hem till Ylva?
1: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig och Bosse.
2: Jätteroligt. Du får hälsa hem till dina mera och kära.
0: Det lovar jag ska göra, japp.
2: Så fortsätter vi med Anita Elon, Gunnar Grevin, Månadis Göran, Gullan Elvert, Ann-Kristin Fridala, Laila Bengt-Åke ska ha det så bra. Monica Jan-Inge, Pernilla Björnland, Prebel och Tottan och Gert.
1: Ja.
2: Yeah. Nu har vi fortsatt bra kväll om vi inte kommer med fram med er ikväll.
0: Ja, det är samma
1: det
0: här.
1: Det har vi säkert göra.
2: Nej, det är okej.
1: Okay. Ja,
2: ha det så bra.
1: Detsamma.
2: Tack, hej då.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Ja, då ska vi spela för Kerstin.
0: Det kan vi göra.
1: Jag vill bo i ditt hjärta med Bosse Wikström.

0: Jag vill bo i ditt hjärta med Bosse Wikströms och den spelar vi för Kerstin.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja.
1: Då ska vi ha Annelies med oss.
0: Det ska vi ha. Hallå Annelies.
2: Hej.
0: Hej.
2: Allt väl med er?
1: Ja då, det är jättebra själv då.
2: Jo, det är ganska bra tycker jag.
1: Ja, det är väl härligt att höra.
2: Ja, det är skönt.
0: Ja. Ja.
2: Jag skulle vilja hälsa lite.
1: Ja, varsågod.
2: Först och främst så hälsar jag till dig, Rolle. Och du får ta hälsningar med hem till Camilla. Yes.
0: Det lovar jag.
2: Ja. Och Bertil, du får ta och hälsningar med hem till Ulva.
1: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig.
2: Ja, tack så mycket. Vidare hälsar jag till Jörgen Andreasson i Trelleborg. Micke och Susanne. Anita i Lund. Jocke. Alla medlemmar, alla jag känner. Och så tackar jag för ett bra program.
0: Ja, tack.
1: Det tackar vi för.
2: Och så önskar jag en fortsatt fin sändning.
1: Du ska ha en fortsatt fin kväll och en eld som kommer.
2: Ja, tack så mycket. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Ja, då ska vi spela för Bosse.
0: Jopp.
1: En dag fylld av kärlek med Flamingo-kvintetten.

0: En dag full av kärlek med Flamingo och den spelade vi för Bosse.
1: Ja.
0: Hallå Inger.
2: Hallå.
0: Hallå.
2: Hallå.
0: Det var inte länge sedan, det var sen i eftermiddags.
2: Nej, jag har kallt här i lägenheten.
0: Oj då, det var ju inte bra. Du har kallt.
2: Det är kanske därför jag blir förkyld.
1: Ja, det kan det vara.
2: Ja, men jag har varit ute en gång i regnet.
0: Ja.
2: Så hade jag regnkläderna på mig.
1: Ja.
2: Men man kan inte bli våt man har regnkläder på sig.
0: Nej, man tycker ju det ju.
2: Nej.
0: Vilket?
2: Ja, men herre Jesus.
0: Ja, han är med emellanåt ibland. Så han är också
2: ja.
0: Med. Ja. Stannar det?
2: Så det ska vara på fyra när tajven knäppt idag.
0: Ja.
2: Ja, så.
0: Ja, precis.
2: Ja, då släcker jag tajven.
0: Ja, det lägger jag bra.
2: Det är bara skit.
0: Ja.
1: Ja,
0: jag håller med dig. Det är bara.
2: Ja, det är bara skit.
0: Ja.
2: Jag skulle säga lättans. Men jag ska prova sen.
1: Ja, gör du det.
0: Ja, gör du det Inger, så kan du hälsa under tiden nu.
2: Ja, men det är för tända lampan man ska säga.
0: Ja.
2: Ja. Har jag sagt till dig Bertil, jag har hämtat mina glasögon.
1: Ja, det har du sagt.
2: Ja, de är röda.
1: Ja, så.
2: Ja, de var dyra.
1: Jaha.
0: Ja, det säger man.
2: De är inte billiga.
0: Nej.
1: Nej, glasögon är inte billiga.
0: Det kostar att säga också.
2: Nej. Jag har kvittot jag fick på apoteket.
1: Ja.
0: Ja,
2: nu ska jag hälsa lite.
1: Ja, varsågod.
2: Tack så mycket. Och så ska jag hälsa Mats. Och vad heter hon nu?
1: Birgit. Ja.
2: Och alla hans barn och barnbarn.
1: Ja.
2: Och så hälsar jag, vad heter han nu? Jag träffade på kyrkogården ett tag sedan. Han heter Mats.
1: Ja.
2: Han är gift och han har stor familj.
1: Ja, ja.
2: Han är med i radioprogrammet.
0: Ja.
2: Ja. Det var hans mors begravning.
0: Ja.
1: Ja.
2: Och så alla jag... Vad heter... Britt-Marie.
1: Ja.
2: Martin. Alla hans syskon.
1: Ja.
2: Och Britt-Marie. Alla hennes barn.
1: Ja.
2: Många har jag kvar.
0: Ja,
1: två kvar.
0: Japp.
2: Tar jag alla mina vänner här på Akka.
1: Ja.
2: Och så får ni hänga med i den låten.
1: Ja, det gör vi så gärna.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så ska jag ta det sen ikväll igen.
1: Ja.
2: Hur länge ska ni hålla på i radion?
0: Ja, vi har ju jag fram till ett i natt. Sen kan vi inte sända längre med Arnett. Men vi håller på så länge det ringer.
2: Åh, oh, herre Jesus.
0: Ja, det var han där igen. Ja.
2: Nej, Gud, du var mig väl.
0: Ja, så är det, Inger.
2: Ja, det... Jo då.
1: Ja.
2: Det regnade. Jag stod i hållplatsen idag igen.
0: Ja.
1: Ja, det kommer lite.
2: Ja, men jag blev inte blöt. Jag blev bara våt i jackan.
1: Ja, ja.
2: Ja. Du, Bertil?
1: Ja.
2: Finns det sådana ringbyxor till damer?
1: Ja, visst finns det det.
2: Jag behöver två par.
1: Jo då, det finns det.
2: Var har du någonstans?
1: Ja, det vet jag inte riktigt.
2: Jag har bara ring. Jag har bara ringkappor.
1: Ja. Men där finns regnbyxor till, ja, både till män och kvinnor och barn och allt.
2: Ja, jag behöver bara byxor.
1: Ja, ja.
2: Ja, jag vill inte bli blöt.
1: Nej.
0: Nej, det är lite obehagligt att bli blöt när man ska bort.
2: Jag ska säga någon sak. Jag kom ner i superrummet igår. Och så var det en säng där inne.
0: Jaha. Oj då.
2: Så skulle han köpa nya möbler.
1: Jaha.
2: Men sa jag, där kan man inte ligga.
0: Nej, det kan jag inte. I den doften då skulle inte jag vilja ligga i heller i superrummet.
2: Nej, men jag har druckit kaffe i superrummet.
0: Ja.
1: Det är så.
2: På Sockenvägen.
1: Jaha.
2: Och sen grannen på hörnan, han gravade upp hela gräsmattan och gravade min kanin.
0: Ja, oj då.
2: Ja, nu ska jag inte ha fler djur.
0: Nej.
2: Det är jobbigt.
1: Ja, visst är det.
0: Ja.
1: Nu ska vi säga så, Inger, så är du välkommen att ringa en annan dag.
2: När då?
1: Ja, jag är här på söndag.
2: Det är jag hemma.
1: Ja, men då kan du ringa på söndag kväll.
0: Oj då, det var någonting som kom i halsen där.
2: Ja,
0: ja.
2: Det är en kråka.
0: Ja, det var...
2: ja.
1: Men ring du på söndag kväll så kan vi pratas igen.
2: Ja, det kan vi.
1: Ja.
2: Pratar vi hemlighet?
1: Ja, det gör vi.
2: Ja.
1: Ja. Ska vi säga så?
2: Jag ringde till min syster idag.
1: Ja.
2: Och så frågade jag, fick jag köra med. Nu ska jag säga att klara. Nu fick jag in på Iran.
0: Ja, det var jättebra.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Min bror, du åker ut ikväll.
1: Ja, det, jag har inte fyllt det alls. Nej. Så jag vet inte.
0: Ja, alltså, jag...
2: Nej, du från...
0: Man blir bara trött när man sitter och
2: tittar. Nej, du från
1: Ja, du Inger, det kan man faktiskt undra.
0: Ja.
2: Jag kan säga till dig, Bertel.
1: Ja.
2: När du skulle gå och ta sticka på armen.
1: Ja.
2: För att lämna prover.
1: Ja.
2: Ja, så satt jag på stolen. Frågade vad du hittade. Så sa du, Bertel. Och så sa jag, har du ingen flicka? Nej, jag är ensam, sa du.
1: Och det måste vara länge sedan.
0: Ja, det måste vara många år sedan.
1: Det måste vara 8 år sedan.
2: Det kommer jag ihåg. Jag träffade dig.
1: Ja, det måste vara 8 år sedan.
2: Ja, jag träffade dig. Jag satt på bänken.
1: Ja.
2: Jag skulle få stick i armen.
1: Ja.
0: Ja, där ser man.
2: Ja, ser du.
1: Ja.
2: Man är ute och jagar efter karra.
1: Är du där?
2: Nej. Nej, det är ingenting att ha.
1: Oj.
2: Nej, de är bara besvärliga.
1: Ja, men inte alla är inte besvärliga.
2: Nu ska vi se. Vi ser oss då.
0: Det gör vi, Inger.
1: Ha det bra, Inger.
2: Hej då.
0: Hej då. Hej då.
2: Vad heter hon nu du är ihop med?
1: Ja.
2: Ulvia.
1: Ulvia, ja.
2: Hälsar du Ulvia för mig?
1: Det ska jag göra, ja.
2: Och ge hon en kram.
1: Det lovar jag att göra.
2: Hej då. Och du också, Rolle.
0: Ja, jag ska hälsa till mitt också, ja.
2: Ja.
0: Ja, det blir jättebra.
2: Jag ska ut nästa vecka.
0: Ja.
2: En som fyller... 17 år eller 16. Han går i sån skola, han ska ta studenten.
1: Och fy för hundan.
0: Ja.
2: Ja, då blir jag full. Nu hittar jag inte him.
0: Alla husen som likadana ut där du bor.
2: Ja, du får ha så bra.
0: Detsamma, Inger.
1: Det får du med, Inger.
2: Hej då.
0: Hej då. Ja, det var Inger. Ska vi ta och spela för Ann-Louise?
1: Ja, hon vill höra Tårar från himlen med Erik Lims.
3: Allting har ju sin tid, det är så man säger. Och allting har ju sitt slut,

0: Tårar från himlen med Erik Klims och den spelade vi för Ann-Louise Hugosson.
1: Ja.
0: Hej Birgitta.
2: Hej Rolle.
0: Hallå.
2: Allt väl med dig också?
0: Ja, det tycker jag det.
2: Ja, vad skönt.
0: Ja.
2: Jag har hört på dig innan idag.
0: Ja, jättebra, ja.
2: Ja, lite hälsningar.
3: Ja, varsågod Birgitta.
2: Ja, jag hälsar till dig Bertil och Ylva.
3: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
2: En stor kram till Ylva.
3: Ska jag ta med mig hem till henne, ja?
2: Ja, vad bra. Och till Rolle med din familj.
0: Tack för det. Vi hälsar tillbaka till dig, Birgitta.
2: Ja, tack. Och så till Rosita och töserna.
3: Ja.
2: Och sen till Gunnel i Höllviken. Och till Preben. Och sen hälsar jag till Monica och Jan Inge.
3: Ja.
2: Jag önskar dem en trevlig resa till Spanien.
0: Ja, det får de ha.
2: Mm. Har jag fler?
3: Ja, du har en till.
2: En till. Ja, jag tar jag till Jocke.
3: Ja.
2: Ja, och så får ni ha en fortsatt bra kväll.
3: Det ska du med ha och en trevlig helg som kommer, Birgitta.
2: Ja, tack så mycket.
0: Tack själv. Hej då. Hej då.
2: Ha det bra.
0: Samma.
2: Ja, tack.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Ja, då kan vi ta och spela för Inger.
3: Hon vill höra Östen Warner, bring mig till rollerhatten.

världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar

0: Torola Hatt med Östen Warnenbring och den spelade vi för Inger.
1: Ja. Yeah.
0: Hallå Preben.
2: Hallå Rolle.
0: Hallå. Allt bra? Ja, det tycker jag det är, ja.
2: Ja, jag hörde inte av mig idag. Jag tycker det var inga... Vi hittar aldrig låten.
0: Nej, det blir så när man är ensam. Då blir det ju... Ja. Det blir lite...
2: Jag kan ta om för att sen. Den ligger på 46020 eller 21.
0: Ja, ja, men då...
2: Jag kom på det bara gett om det. Så dags att vakna.
0: Ja, nej, men det är lugnt. Det är lugnt.
2: Ja, nej, det går bra allt. Du ja. Får ta hälsningar med till Camilla och barnen där. Och sen får jag Bertil ta med till Ulva.
3: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig, Preben.
0: Ja,
2: sen så var det Ann-Louise, det var Ann-Louise Hugersson med mamma, va?
3: Ja.
2: Ja, och sen då den första, sen tar vi Jörgen Andreasson.
3: Ja.
2: Visst, Kerstin och Bosse.
3: Ja.
2: Birgitta, det är Birgitta på ängen.
3: Ja, det är det.
0: Yep.
2: Ja, det måste jag ha klart för mig.
3: Ja.
2: Sen tar vi Ann-Kristin. Ann-Kristin i Svedal, va?
3: Ja, där var det en av fem.
2: Ja, då tackar jag för mig så länge och tackar för hälsningar jag har fått. Efter kommer jag lite senare.
3: Du är så välkommen, sa Preben.
2: Då får vi se. Det är inte regn på söndag, för jag hoppas att det är bingo på söndag.
3: Ja, nej, ja, det skulle bli regn.
0: Ja, jag sa det i min app innan att det skulle komma en liten skur på söndag, men när på söndag, det vet jag inte.
2: Nej, det tävlar man lite av vatten. Man är van vid den.
3: Ja.
0: Ja.
3: Det är ju rent vatten som kommer uppifrån.
0: Ja.
2: Ja, det är nästan renare än det man tar i kranen.
3: Ja, det är det.
2: Ja. Ja, jag ska inte uppehålla mig. Det är fler som vill komma fram. Så att vi kan höra senare.
3: Du är så välkommen så, Preben.
2: Ja, det är så gott.
3: Detsamma.
2: Hej.
0: Hej då.
3: Då ska vi spela för Birgitta på Ängelhög.
0: Ja.
3: Och hon vill höra Helmers låten med Mandolins in the Moonlight.

0: Mandolin in the Moonlight med Helmut Lotti, och den spelade vi på Birgitta på Änghöge. Hallå Bengt Göran.
1: Ja,
0: hallå
1: Roland.
0: Hur är det? Jo då, det är bra. Själv då?
1: Ja. Jo då, jämna plågor som det sa till Bertil.
0: Ja. Ja, precis. De brukar ju säga det.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Man kan inte vara ute och protestera för det hjälper inte ändå.
0: Nej, nej.
2: Inte ett dugg.
0: Nej, det... Nej. Då är det inte långt att klaga när man inte får något stöd.
1: Nej, det är
0: inte
1: det.
0: Så är det.
1: Lite hälsningar ikväll.
2: Ja, varsågod.
1: Ja, då börjar jag med dig och tar med dig hem till Camilla, var det, va?
0: Yep.
1: Ja. Och sen då bör du få ta till Ulva.
2: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig.
1: Ja, och sen sa jag bara till alla andra sändare också. Så var den biten klar.
2: Ja.
1: Och sen ska vi säga, ja, vi kan börja med Susanne Jönsson. Vi kan ta till Matilda. Till Anna. Jag måste lägga in, så tar vi till kärnan och hälsar dem där nere. Och så Tallbacken, hembordsgrupp.
2: Ja, har du dina fem?
1: Ja, jag vet. Jag har ett silverkort, så jag kanske kommer igen.
2: Du är så välkommen, sa Bengt.
1: Ja då, det är bra. Men jag har så bra där nere så
2: länge. Detsamma.
1: Hej.
0: Hej då. Ja.
2: Ska vi spela för Preben?
0: Kan vi göra.
2: Han vill ha Bertil Kjær.
0: Bertil Kjær, och det blir en låt som heter Lange Lars från Langeland. Lange.

0: Där fick vi lyssna på Birthday Care och det var ju en låt som heter Lange Lars van Lange Land. Den var för Preben vi spelade den för.
1: Ja, det var det.
0: Hallå Ulva.
2: Hej vännen, är det bra med dig fortfarande?
0: Ja, det tycker jag. Jag...
2: Har du varit hemma och ätit och pysslat om dig lite grann en stund?
0: Ja, jag gick hem till Suran och snodde ett par mackor där hemma.
2: Ja, det var bra.
0: Ja, så jag har fått...
2: Hon är väl gästvänlig så det fick du säkert gärna.
0: Ja. Nej, men det är ingen fara när man går hem där. Bara säger, jag får sno en macka. Ja, gör du det, sa hon.
2: Är det Rosita?
0: Ja, Rosita, ja.
2: Ja, jag kan tänka det. Hon är väldigt gästvänlig. Ja, för hon har... snäll.
0: Ja, precis. Hon har, ju Freja nu på kvällen.
2: Jag ska be att få hälsa lite grann till er båda. Tacka för det nya års den här kvällen.
1: Ja, men varsågod.
2: Och så får du ta med hem till hela din familj, Olle.
0: Det ska jag.
2: Alla du har fint runt omkring dig.
0: Ja,
2: jag vill veta det. Och så grattar jag alla som har något att fira och tacka för hälsningar och alla ska ha en skön helg. Så hälsar jag vidare till Anita i Lund, Marianne och Gert i Oxie, Elena och Hans Vemmenbro, Gullan och Elvart och Preben. Så hade jag tänkt att Bodil Hovenlid ska sjunga Blå rosor för Anita i Lund.
1: Ja, för du sa Blå ängel.
0: Ja, jag tänkte, jag sa det till Bertil, jag fick inte upp.
1: Ja, det sa du.
0: Jag blev...
2: Nej, men halvdå.
0: Du får lyssna, Bertil.
1: Ja.
0: Men det är lugna puckar.
1: Ja, vadå?
2: Blå rosor.
0: Ja.
1: Vi hittar den hjärtan.
2: Jag vet inte hemskt mycket om ursäkt för min tabbe.
1: Det är ingen fara.
2: Ja, det är bra. Så, men ni fick tag i den blå rosor. Ja, då. Att det var fel.
1: Den hittade vi lätt.
2: Ja, det var bra.
1: Ja.
2: Säger jag tack så länge. Så kommer jag igen ett par gånger till.
1: Du är så välkommen så hjärtat.
2: Tack så mycket bröder. Hej då.
1: Hej då. Hej
0: då. Då kan vi ta och spela för Bengt Göran.
1: Ja, han vill höra Säves med Paloma Blanca.

0: Vi vill lyssna på lite information.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Bertil Rolle som är fram till Slin ringer fast inte längre till klockan 01.
2: Nej.
0: Precis. Då ska vi ta och spela för Ylva.
2: Hon vill höra Bodil Hovenlin med Blå rosor.

0: alla är roller från Trelleborg.
1: Ja. Det är här. Och du är där uppe. Och det är bara med Joakim idag.
0: Har du pratat med Camilla idag?
1: Nej, inte idag.
0: Hon hälsade till mig förra fredag. Jag blev jätteglad.
1: Ja, det gjorde hon. Du hörde jag. Hon gjorde det.
0: Sen hälsade till mig också, Rolle.
1: Ja, visst gjorde du det.
0: Du är på i lasten.
1: Ja. Det är ju... Och det är bara med Joakim idag.
0: Och vad har du gjort idag för kul?
1: Ja, vad har jag gjort idag, Joakim? Har du inte hört på radion idag? Nej, du har varit och jobbat, va?
0: Jag lever idag, det är fredag.
1: Ja, men då har du kanske hört att jag har varit här i eftermiddag, så det är det jag har gjort nu idag.
0: Har du bussat mellan emellanåt på kvällen och eftermiddagen då?
1: Nej, jag har varit hemma emellanåt. Ja, det går inte att vara här i 4 timmar, då blir man ju...
0: Avstädat,
1: det är studion. Nej, det är inte mitt det denna veckan. Vi har ju olika varsin vecka. Så det är inte min vecka denna veckan, det är Bertils.
0: Vem är Bertil?
2: Ja, vi är med gamla Bertil.
0: Det är han med gamla traktorn.
2: Ja.
1: Ja, han, ja, han kör med en sån med utan hut.
0: Utan hut, ja.
1: Ja. Sitter han och fryser på vintern. Med halsduk och vantar om det så.
0: Jag tror som det tomt är ju.
2: Ja, det blir man om det snöar.
1: Ja.
0: Det är långt
1: borta,
0: Bertil. Jag hör inte dig.
1: Ja, han är ju...
2: Hör du mig nu då?
0: Ja,
2: det
0: hör jag bättre.
2: Ja, det är bra. Och du ville hälsa lite ikväll, Jocke?
0: Ja.
2: Varsågod.
0: Hälsa till dig, Bertil.
2: Det tackar jag för. Jag hälsar tillbaka till dig.
0: Du får hälsa till dig i hjärtat. Du kommer hem till
2: dig. Det lovar jag att göra.
0: Ja. Det låter lite hejs idag.
2: Ja, jag är lite skrövlig i halsen.
0: Har du gruppet?
2: Inte någonting. Bara vatten och kaffe.
0: Och mjölk?
2: Ja, det är mig.
0: Ja. Och
1: vad
0: håller
1: gruppet
0: idag då?
1: Ja, ja. En läsk eftermiddag, så lite kaffe och sen så en kaffe nu när jag fikar hemma hos Rosita. Det är väl det enda jag har druckit idag.
0: Ja. Ja.
2: Och vad har du själv druckit?
0: Jag
1: har druckit kromjölk. Ja, ja det... Ja, det är ju, ja, där finns ju annan slags mjölk som man kan dricka, som geitmjölk och sådana grejer, men det är inte vanligt. Men det finns. Kanske köpa det också.
0: Ja.
1: Ja. Ska du fortsätta att hälsa lite?
0: Ja. Jag vill hälsa till... Jag
2: heter
0: hon
2: som bor
0: i Trelleborg, hon där,
2: och
0: heter hon.
2: Vem då?
0: Hon
2: är på ett hälsotid. Ja, kära du, hur ska vi veta det?
1: Det är många som bor i Trelleborg. Det är lite svårt att skilja på dem vem du menar.
0: Han som heter Jörgen.
2: Ja, så du menar Ann-Louise?
0: Jörg Andreasson.
1: Ja. Ja, just det.
0: Och sen tar vi Anders Hugesson.
2: Ja.
0: Och sen tar vi till Anita Lund.
2: Ja.
0: Och sen tar vi till Camilla Wallet-Spjälla.
2: Ja.
1: Jag tror hon hörde på dig nu. Ja. Tror jag hon gjorde.
0: Har fler?
2: Ja, du har en till.
0: Och sen kan vi ta till... Ja, på tutan är skiljiga.
2: Ja. Vad var det innan 5?
0: Och sen ska jag skänka låten.
1: Ja, jag hittar inga... sånt med det Donnes. Ska vi ta något valfritt? För de har inte gjort någon låt med... rosor, så jag ska ta något valfritt med dem istället, Donnes. Något liknande.
0: Och när kommer den då?
1: Den kommer efter nästa. Det är Preben för dig. Sen kommer den. Så från, fredag kväll så kanske vi hörs. Nej, jag är inte på söndag, men det är andra som sänder då ju.
0: Jag vill skänka låten till någon.
2: Ja, va? Vem ska du skänka den till?
0: Vi kan ta... Jörg Andreasson.
2: Ja.
1: Ja.
2: Då ska vi framföra det.
0: Ja.
2: Ja.
1: Så får du ha en skön helg, Joakim.
0: Ja.
2: Så hörs vi en annan då.
0: Hej då.
2: Hej då.
1: Hej då.
2: Ja, ska vi spela för Preben.
1: Ja, och det...
2: Han vill höra Bertil Kjär igen.
1: Ja, och det var en låt av Min arm.

0: Där fick vi lyssna på Beauty Care och det var en låt som heter Av min arm och den var för Preben vi spelade den för.
1: Ja. Yeah.
0: Hallå Ylva igen.
2: Hej vännen igen.
0: Hej.
2: Jag är som smart här.
0: Ja.
2: Ja. Och jag ska be för hälsa lite till.
1: Ja, varsågod.
2: Jag börjar med Birgitta på Änghög.
1: Ja.
2: Och hon får en varm kram tillbaka för den jag fick av henne. Den värmer ju nu.
1: Ja.
2: Och så har vi Gunvar och Stig i Örsjö. Mats med sin kära Birgit. Och Tutan och Gert i Skillinge. Och Eva och Bengt och Patrik Jönsson.
1: Ja.
2: Så hade jag tänkt att Janke Smith ska sjunga Kleine Fågel. Birgitta, jag hoppas du tycker om den låten för den är till dig. Och så säger jag tack för mig för nu i alla fall.
1: Ja, men tack själv.
2: Vi igen senare.
1: Hur gör vi, gumman?
2: Tack så mycket.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Ja, vi ska säga det med Preben hade ju en lapp. Och han hälsar ju till Mats och Birgitta, Jörgen och Laila, Laila och Bengt Åke, Jan Inge och Monica och Nils-Göran och Mona. Och låten den har han ju fått.
0: Japp, och då kan vi ta och spela för Joakim och jag hittar en låt med rosor som innehåller rosor med Donnes. Och det var den enda. Och en låt som heter Rus och röda rosor.

Ja, då fick vi lyssna på Donnes. Det var en låt som heter Rus och röda rosor, och den spelade vi för Joakim. Och då kan vi ta och spela för Ylva, och hon vill höra Jantje Smith och en låt som heter Kleine Vogel.

0: Kleine Vogel med Jantje Smith och den spelar vi full, va?
1: Ja, och den skickade hon till Birgitta.
0: Det gjorde hon, ja. Hallå, Mats.
2: Hallå.
0: Hallå.
2: Ja, han du gav hem emellan och gick bara till Surran.
0: Ja, ja, jag gick bara till Surran. Nej, jag var hemma om också.
2: Ja,
0: nej.
2: Jag tänkte
0: Surran
2: var
0: väl Freja,
2: va?
0: Ja, nu har hon Freja, men innan i så var hon... Hemma själv, så hon kan ju klara sig. Ja, ja, det får jag göra när jag går hemifrån. Från, jag har ju soffan där precis vid fönstret, så brukar hon gå upp där på upp mot ja, kanten. Yeah. Så sitter hon där och tittar och så kommer där en hund så skäller hon.
2: Ja, det är rätt. Så skäller en hund där.
0: Ja, ja.
2: Det är ju falskt. Det blev en diskussion på
0: Gauta. Ja, och det blir det även när hon ser hundar på tv. Hon kan titta på tv så fort hon ser en häst eller en hund eller vad det är på tv, så då blir det liv på den.
2: Ja, då är det en hund som kommer från stan då.
0: Ja, det kan man säga. Ja, hon kommer från Helsingborg, så det är... Så hon kommer från stan.
2: Ja,
0: det
2: har jag räknat med.
0: Ja. Men
2: jag
0: gör
2: ingenting.
0: Hon
2: kan vara trevlig
0: ändå,
2: de här. Oh
0: ja, visst kan de vara. Det kan de vara. Japp. Allt som
2: är
0: gott. Leverpastej, leverkorv
2: och lite
0: sånt. Ja. Och lite julmål när det är jul. Det får man festa lite då och då för dem också.
2: Ja, det är klart. Man kan inte bara
0: hålla här tårna. Nej, jag... Hon får jag få smaka lite då, alltså ibland då, så festa
2: ja,
0: lite.
2: De kan äta och komma och göra upp en hundar. Och morsan hade hon när vi är ute och sånt, så vi kom och fick inte kika vid bordet.
0: Nej, nej, precis. Den
2: utan blev... hon satt en bit ifrån och så var hon sann med.
0: Ja.
2: Och så när morsan reste på sig, var hon fortfarande kvar, så gick morsan bort i skolan och var maten.
0: Ja.
2: Så hon till hunden. Ja. Och då tänkte
0: jag. Nej, det är när jag frågar, jag vet när, det är inte så farligt. Alltså, kokt potatis och sånt, det är också lika en ute för dem som det är för oss. Det är bara att ge dem potatis och lite sås, ja. men ingen lök.
2: Men tänk nu, jag var bara till vi hälsade dem hellre och lurade en folkspeling. Men när vi var ute, vi tar dem på landet och sånt. Va? Alltså hundar de hade, det var ju gav som gick och vaktade på gården och sånt.
0: Ja.
2: Men de fick ju, de åkte ute och sådana grejer och som en mat som djuren fick ibland.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Varför gör det så besvär?
0: Nej.
1: Nej, just det.
2: Det är bara de som tjänar på det.
0: Ja, det är bara idag det är så mycket gnäll att... att de inte får lov att äta det och de ska äta den fjordet, att de ska må bra och sånt. Det är bara för att de ska tjäna pengar på det.
1: Ja, visst.
2: Ja. Yeah.
1: Det är helt klart.
2: Jag vet. Alltså, jag har stått en sån affär.
0: Ja.
2: Jag vet, vi hade 12,000% på hon tog.
0: Ja.
2: Och vi tog det med container från Hongkong.
1: Ja.
2: Och toppen hade vi 200% på.
1: Ja.
2: Och snacka inte om andra grejer till hundar så de tjänar en idag.
0: Ja, ja, ja, ja. Visst om det.
2: Ja, men det är ju snackat om vinster.
1: Ja.
2: Då tar vi lite förluster.
0: Det kan vi göra.
2: Och hälsa till Göte och Ingrid. Och så Kreben. Och Inger på Acka. Och så tar vi Bea med familjen. Så tar jag Ulva. För Bertil har jag pratat med.
1: Ja.
2: Oh. Ja. Så hörs vi sen igen, ungdomar.
1: Ja, du läser välkommen. Du läser välkommen.
2: Ja, så kanske Birgit ringer
1: oss. Det skulle vara roligt att prata med henne.
2: Ja, men det fick du göra en gång.
1: Nej.
2: Ja. Då fick hon få. Kan hon inte hämta dig från den?
0: Jag har inte hämtat
1: dig. Har jag pratat med Birgit?
2: Ja, det har du.
1: Ja, ja,
2: det var ju nummer på skivor.
0: Ja,
1: skivnummer, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Och det är inte så Jörgen har på hand av solen. Hon ringer ju inte. Nej, hon har pratat med Bertil, sa jag.
1: Ja, det stämmer. Då pratade jag med henne.
2: Ja, det gjorde du.
1: Ja, just det,
2: ja. Ja, det är konstigt. Ja, ungdomen får ju påminna en gammal man.
1: Ja. Då får du säga till henne att hon ringer nästa torsdag.
2: Är det nummer
1: då? Då är det nummer med,
2: ja. Ja, då får jag bara vi sen nästa torsdag.
1: Ja, och då får du med ringa.
2: Ja, vad vi ändå. Tack, då. Ja, vi har
1: en fin
2: ungdom.
1: Ha
2: det bra.
1: Detsamma.
2: Ja,
0: fint.
2: Hej.
0: Hej då. Ja, vi kan ta och spela för Mats med en gång.
1: Ja, Collection någonting.
0: Ja, det är... Ja, det heter
1: Golden
0: ju...
1: Golden Collection.
0: Ja, det heter ju albumet.
1: Ja.
0: Men artisten, den heter Rocksteady Crow och låten heter Hi You Rock... Steady Crew.
1: Yeah.

Där fick vi lyssna på Hey You Rock Steady Crew, och det var med Rock Steady Crew, och den spelar vi för Mats. Och under tiden Barstolan är upptagen på den sidan, så kan vi ta och köra på en låt så länge, för det var ju inte fler efter Mats där. Så vi kan väl höra på en låt här med Two Leaves, Flyg bort min fågel.

0: Flyg bort min fågel med Thorleifs.
1: Ja.
0: Ja, du Bertil, ska vi ta och spela för Camilla?
1: Och hon hälsar till hennes barn, till Stella och Jan-Åke, till mamma. Hälsar till sig själv och grattar sig själv.
0: Det kan man alltid göra.
1: Ja, alla som hälsar till henne via radion. Så vill hon höra skjuts med ajajaj.
0: Alltså, känns det att fylla år eller?
1: Va?
0: Känns det någonting när man fyller så?
1: Bara känns att man blir gammal.
0: Ja, precis. Jag vet ju hur gammal hon är, men man får inte prata om kvinnans ålder.
1: Absolut inte.

0: Aj, aj, aj med skjuts och den spelade vi för Camilla.
1: Ja. Yeah.
0: Hallå.
1: Då har vi Preben med oss.
0: Ja, hej Preben.
2: Hallå igen, ja.
0: Hallå,
1: hallå. Jag
2: har också.
1: Ja, men det är bra, bra väl.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det är skönt att komma och hitta kontakt med folk.
1: Visst är det så.
2: Nej, det var vi börjar med och skicka hälsningar till Rolle och Camilla och barn, bonusbarnen och gubben. Det är verkligen som ett Ylva kramar om henne lite extra nu för det på era kväll.
1: Det lovar jag att göra.
2: Sen fortsätter jag med Anita i Lund, Anita i Malmö. Och sen har vi Micke och Susanne, Alva och Ulla. Och så har vi Eva Bengt, då var det fem barn.
1: Det var fem, ja.
2: Ja. Och så ber jag få tacka för ett fint program. Ni hoppas att jag håller oss underhållande.
0: Ja, tack själv. Det är ju ni som gör så att vi kan ha ett program.
2: Ja, men det är ju jättetrevligt också att ni verkligen folk ställer upp och som ni gör. Va? För det är frestande att sitta
0: där också. Ja, vi gör det för vi tycker det är skoj att göra det.
2: Ja, det förstår jag. Det är ju så det ska vara. För det är inte meningen som att finns man inte med det, då gör man ju inte den saken.
0: Nej, precis. Alltså det blir precis som en drog. Man ska ändå nära. Då får man tycka det är så roligt.
2: Ja. Det är ungefär som jag, man ska inte säga så, men det är ju så att det är ungefär den som man begär att röka. Det är samma ju.
0: Ja.
1: Visst är det så.
0: Typ, ja.
1: Och sen är det ju så att man får prata med många trevliga människor.
0: Ja.
2: Ja, och det är roligt också att prata lite skit, lite sånt där allmänhet och sånt.
1: Ja, visst är det.
2: Man får ju hålla sin gräns ju.
1: Ja, visst.
2: Det får man göra.
1: Absolut.
2: Vi kan ju bara ta som ett sånt litet ljus som gynger på Acka.
0: Ja, hon är...
2: Hon är ärlig den människan.
0: Ja, hon är en knippa.
2: Ja,
0: visst.
2: Eller jag är inte Joakim.
0: Ja.
2: Det är sånt som är roligt att lyssna på också lite ibland.
0: Ja, man kan skratta lite och ha skoj.
2: Ja, det är så det ska vara. Det är inte meningen bara man säger... Det blir bara sen så.
1: Nej, det ska vara lite skämt och lite allvar.
2: Nu ska jag inte hålla låda med er längre. Utan nu får ni vara nöjda på min sida. Så jag tackar för allt trevligt ni sitter där nere och tar för sikten när ni går hem. Så tackar jag för hälsning och allt jag har fått idag.
1: Ja, men tack själv Preben för att du ringer.
2: Så hörs vi en annan dag.
1: Det lär vi göra.
2: Ha det gott att ta för sikten när ni går hem.
1: Det lovar vi att göra, ja.
2: Ja. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Ja, vi kan väl spela för Preben direkt.
0: Ja, och det blir en låt som heter En tåre i mitt glas med Mr. President.
1: Ja. Yeah.

0: Där fick vi lyssna på Mr. President och det var en låt som heter En tåre i mitt glas. Och det var för Preben vi spelade den.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Hallå Britt-Marie.
2: Hej Rolle och Bertil.
1: Hej hej.
2: Hej hej.
0: Och det är bra med Britt-Marie och Martin idag.
2: Ja, det är det.
0: Ja,
2: det
0: är härligt.
1: Ja, det är härligt.
2: Och med er också.
0: Ja, ja då. Det är det.
2: Ja, det är skönt.
0: Ja.
2: Ja. Ja, då var det lite hälsningar ikväll. Det är Martin och jag som hälsar.
1: Ja, varsågod.
2: Då börjar vi med att hälsa till er och så får Bertil hälsa hem till Ylva.
1: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig, Martin.
2: Tack så mycket. Och så får Rolle hälsa hem till Camilla.
0: Det lovar jag ska göra, ja.
2: Ja. Och sen så fortsätter vi då att hälsa till Gunnel Grevin, Christer, Ola och Alva, Birgitta och Håkan, Ola och Kalle, Marianne och Gert Palm, Inger på Acke, Joakim, Charlie Olsson med föräldrar och Ingrid Bure.
1: Ja.
2: Yeah. Det var bra så. Så tackar vi för hälsningar. Vi får hälsa tillbaka till alla.
1: Ja. Yeah.
2: Så var det bra?
0: Ja.
1: Då skönar det bra.
0: Ja.
2: Ja, det är bra när man kan säga så.
1: Ja.
0: Så, ja.
1: Så får ni ha en trevlig fortsatt fredagkväll och en trevlig helg.
2: Ja, tack så samma till er och för ni också har.
1: Det tackar vi. Det lär vi göra, Britt-Marie.
2: Det gör vi.
1: Ja.
2: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Hej.
1: Då ska vi spela för Britt-Marie.
0: Ja, vi kan spela för henne med en gång.
1: Ja, hon vill höra Fjällbön med Stefan Borg.

0: Där fick vi lyssna på Fjällbyn med Stefan Borsch och den spelade vi för Britt-Marie.
1: Ja.
0: Hallå Monica.
2: Hallå
0: Olle. Hallå ja.
2: Det är väl snart dags för lite kaffe till.
3: Ja. Ja, det ska bli gött.
0: Det börjar suga jag lite tarm.
2: Jag tycker ja. Det hörde så på dig
0: Bertil. Ja. Det börjar bli lite torrt i munnen här.
3: Och så lite frisk luft.
0: Ja. Ja,
2: precis.
0: Ja,
2: ni tar en riktig fika.
3: Ja, och vi ska ha lite frisk luft med.
2: Ja, precis. Är det varmt?
3: Ja, här är lagom, men här är lite dåligt med syre inne.
2: Ja, men det blir ju så. Ja. Det är ju det blir.
3: Ja.
2: Men vi börjar med er två i alla fall. Du, Bertil, du tar en stor kram med hem till Ylva.
3: Det lovar jag att göra. Det lovar jag att göra. Vi kramas tillbaka till dig, Jan-Inge.
2: Tack. Och Rolle, du får ta hem till vad du har där hemma. Till Camilla och till Freja och till... allt som du har i närheten.
0: Det lovar jag och hela gänget till att tillbaka till er två. Mm,
2: tack för det. Och sen så tar vi ikväll Jörgen och Laila, Tuttan och Gär, Birgitta på Änghög, Preben, Anita i Lund, Gert och Marianne, Gunvor och Stig, Gullan och Elvert, Laila och Bengt-Åke och Kerstin och Bosse i Oxia.
3: Ja.
2: Yeah. Det var några hälsningar som vi fick plats med ikväll.
3: Ja, men det var trevligt.
2: Ja, så önskar vi er en härlig fortsatt sändning och en fin lördag.
0: Ja, så får ni flyga ner försiktigt och vi vill gärna ha er hem igen.
2: Det ska vi. Vi ska försöka starta morgon. Vi hoppas det går.
0: Ja.
3: När flyger ni ner?
2: På måndag.
3: Ja, då vill vi se er på onsdag.
2: Ja, ja,
3: ja. Nej, men jag bara... Ja, det ska ni med ha var reda om er.
2: Ja, tack samma.
3: Hej då.
0: Hej då.
3: Då ska vi spela för Martin.
0: Japp.
3: Han vill höra Vengaboys med Shadow Law.

0: Tjalalala med Venga Boys, och den spelade vi för
1: Martin.
0: Martin, ja, det är en gammal signaturlåt där en gång i tiden.
1: Ja.
0: Hallå Mats.
2: Hallå Olof, nu är det tid igen.
0: Ja, nu är det tid igen.
2: Nu
0: kommer jag hålla er varmare. Ja, men nu kommer jag nog
1: här. Ja då.
2: Ja, ja.
0: Jag
2: känner
0: jag
2: utan
0: att sitta
2: och titta på
0: fotboll, misstänk. Ja, ja. Det är något sånt. De sparkar boll lite.
2: Ja,
0: MFF spelar
2: någon
0: tid.
1: Ja, men det kan man vara utan.
2: Ja, det är inte färdigt. Ja, jag är underbart.
0: Nej, det är inte.
2: Jag håller på mjölp.
1: Då lyssnar jag för på radio.
0: Ja.
2: Ja,
0: fotboll
2: lyssnar jag hellre på radio. Ja.
0: Nej, det är inte damerna som spelar på i tv, så får det vara så.
1: Ja.
0: Fotboll.
2: Ja, du ska säga på damer.
1: Ja, men de spelar jävligt fint. Ursäkta. Ja. Jättebra fotboll.
0: Ja, det gör de
2: faktiskt. Ja, alltså, jag kan säga som så att jag har haft mycket boll i mitt liv. Men det var faktiskt roligare att se när damerna eller flickorna började lira fotboll.
1: Ja, visst.
2: Om det var mycket regnhårare, även på min tid.
1: Ja, ja. Men om du
2: inga eftersvängar och inga spark i häcken.
1: Nej, eller? Men om du tänker dig landslaget.
2: Mm.
1: Vilken underbar fotboll de spelar ibland.
0: Ja, de kan komma hur långt som helst.
2: Ja, det gör de ibland.
1: Ja.
2: Mm. Och jag menar, man ser ju på en skidåkare, och man ser på en boxare, eller man ser på en båtare, eller vad som helst, va? Som åker på ett kast, va?
1: Yeah.
2: Du ser någon fotbollsspelare som de knappt tror vi. Han ligger och skriker i 2 minuter.
1: Ja, och sen reser han och säger upp och springer vidare.
0: Ja. Yeah.
2: Ja. Yeah.
1: Nej, de... Alltså,
2: de får ha motståndare för ett helt kort.
1: Ja. Yeah. Men alltså, de skulle vara mycket, mycket hårdare med det.
2: Mm. Det är som jag känner en som spelar för Snöröd. Han står med där, va?
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
2: Och han händer bara att han får gult och rött kort.
1: Ja.
2: Men alltså, jag får säga, vi är inte ingen domare, de är inte domare.
1: Nej, det ska gudarna veta.
2: Ja, de är domast.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det är, alltså, det är därför de är domare.
2: Ja, alltså, kom du ihåg han, vad hittar han nu igen? Den domaren, han bara tittar på dem så pekar han.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja. Då blev det, de var rent tysta.
1: Ja.
2: Mm. Han är ju pensionär nu. Domaren,
1: yeah.
2: Jag kommer inte på namnet. Men det kanske jag gör vid nästa gång.
1: Det gör du säkert.
2: Ja, det gör vi.
0: Eller när du har lagt på lån så kommer du på vad namnet var.
2: Yeah,
0: ja, det brukar vara så.
2: Ja, det har varit med om det. Man har suttit och snackat någonting. Så man har gått in och räknat. Har man min fäks vaknat? Ja, så var
0: det. Ja, ja. Jo, då har man råkat ut
2: för. Vänt på huvudet har säkert sett det utmärkt.
0: Ja, det är umlös,
2: ja. Ja. Nej, men jag ska bli hälsad i dem nu igen och igen.
1: Ja, gör det så.
2: Då tar vi gå om vår steg. Laila Bengt-Åke, Kent och Lena uppe i Värmland, så att säga. Jan Arnett ut i Hammen, alltså. Monica och Jan Inge som, ja... De
1: blir bland
2: i
1: Sandskogen.
2: De blir bland i Skogen.
1: I
2: Östra?
0: Ja.
2: Ja,
0: Sandskogen.
2: Sandskogen,
0: ja.
2: Mm.
1: Det är fint nu.
0: Ja, det är det.
2: De rymmer
1: dem
2: på måndag.
1: Ja, de rymmer till varmare länder.
2: Ja, alltså jag hoppas det regnar och blåser.
0: Ja, i 2 månader då.
1: Ja, nu är det bara du inte.
2: Jag har inga nej och lyssnar och så fan.
1: Okay,
2: ja, man får ha lite skämt.
1: Ja, ja, det måste det man ha. Det måste man.
2: De får ha en trevlig flygrej.
1: Ja, det ska de ha.
2: Ja, hoppas de slipper en massa unga på planen.
1: Ja, det är.
0: Ja, skriker jag unga.
2: Ja, alltså. Ja, det är synd.

0: Besegrarna har varit ute, som man säger. Alltså de är ju... Om vi sa europeerna som är nere, nu har jag varit mycket på Östsidan. Men europeerna som är nere, de tittar inte efter barnen. De sitter fortfarande med sin telefon.
1: Ja, ja.
0: Ja, och så ramlar de ner i plåret.
1: Ja.
0: Jag var där ute och hoppade till ett barn, jag var 3 år gammal.
1: Ja.
0: Ja. Och vad jag sa till den här föräldern, det vill jag inte säga heller.
1: Nej, det förstår jag.
0: Ja.
1: Nej, men du vet,
0: det är tragiskt.
1: Du vet, det är ju så att telefonen har ju tagit över människans liv.
0: Mm. Men det blev ju bra att ungdomar i grundskolan inte har sina telefoner om dagen.
1: Nej, ja. Det tycker jag är alldeles rätt.
2: Det tycker jag också. Men
0: jag skickas mitt barnbarn så nu får hon ta telefonen, sa jag. Ja, sa han, jag är i gymnasiet morfar, sa han, ja det vet jag, sa jag. Vi får hålla på rasterna.
1: Ja. Ja.
0: Mm. Men nu säger hon ju på den här undersökningen vi gjorde med kunskap.
1: Ja.
0: På svenska skolelever.
1: Ja, det är nog mycket
0: dåligt. Och sen har man ju en skola som hade börjat med böcker igen.
1: Ja.
0: Och så intervjuade de barnen.
1: Ja.
0: Ja, det tog lite tid, men vi fattar ju lite mer när vi läser och har skriften framför oss.
1: Ja, det är klart.
0: Ja. Nej, jag är inte glad för att läsa tidning på nätet. Jag köper en tidning istället för att säga, då tar vi inte reklam här, va?
1: Nej.
0: Det finns ju andra tidningar, va?
1: Ja. Jo, men det är mycket...
0: De vanliga kvällstidningarna, alltså.
1: Det är ju mycket trevligare att ha tidningar framför sig än
0: man sitter och läser. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej.
0: Nej, men jag kommer sen och sen ska jag försöka få henne till att ringa.
1: Ja, det är lätt
0: att vara. De sitter och var sen, Bert. Det var så bra att ta med.
2: Ja, ja.
1: Nej,
2: vi byter nog sidan. Nej,
0: jag ringer hon.
1: Nej, jag ska sitta här och ta emot henne.
0: Hon har ju pratat med mig, Bert.
1: Ja, det är när vi hade 7-nummer.
0: Ja. Ja, men vi har
1: sängen en gång, Loma. Det gör vi, gamle man.
0: Ja, tack för dig. Ja, den enda som är ung här är ju han.
2: Det är jag.
0: Mr. Pelle Jöns.
2: Ja.
0: Kärt barn och många andra.
2: Ja, de brukar ju säga det.
0: Ja. Jag vet att det blir inte det sen.
2: Nej, det blir jag inte. Jag är så van vid det, så att...
0: Ja.
2: Jag får lite
0: olika.
2: Vad sa du nu, Mats?
0: Det är inte bara jag som jäklas med dig.
2: Nej, det är fler som jag har många smeknamn, så det är...
0: Ja, det är skönt att
2: ha.
0: Så gör vi vår åtta.
1: Gör vi.
0: Hej.
2: Hej då. Ja, du kan stänga ner telefonen då.
1: Det har jag gjort alla redan.
2: Så har du gjort alla redan då, så ska vi ta och spela för Monica och Janne innan vi går på kaffefika.
1: Ja, så är vi snart tillbaka igen.
2: Ja, och Monica vill höra Varje natt och dag med Erik Lims.

Varje natt och dag med Erik Lims och den spelade vi för Monica. Ska vi ta och spela för Jan Inge och han vill höra Bara du med Tor Freddis. Och efter vi har spelat för Jan Inge så går vi på en liten kaffefika. Så vi är strax tillbaka och ser igenom en liten stund.

0: Ja, där är mer än ett hål på den skivan där, Jan-Inge. Så att jag spelar den efter kaffefiket. För så där var nog ett par extra hål där någonstans. Så ska vi prova i den andra maskinen efter kaffefiket. Så det lovar jag att du får den då. Det är inte lönt att höra på en låt som det är fullt med hål i.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidssons Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Ja, då fick vi lyssna på Rolands och det var med, ja inte jag, det var Rolands. Och Hör ut heter den låten och sen så fick vi höra på Lars Kristoffers och en låt som heter Jackson. Sen var det ju Scott, Kristina från Vilhelmina och sen så var det då och du sa farväl med Sten och Stanley. Jag tror det var Jebbe som sjöng på den här låten här. Jebbe Nilsson i Sten och Stanley. Då ska jag göra, ska jag ta och spela för Jan Ingrid. Det gick inte så bra sist så att jag spelar om den. Bara du med det till Freddis. Så är Bertil också tillbaka så kan han öppna telefonen igen på 0410 433 08.

0: Bara du med Theo Fredis och den var för Jan Inge.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Hallå, Gert.
2: Hallå, Rådebölle.
0: Hallå.
2: Allt väl med dig?
0: Ja, det tycker jag det.
2: Det blir snart här nere på radion.
0: Ja, ja, det är bara kudden och ticket
2: och fattas. Det är ditt hem.
0: Ja. Men ja, jag har kanske en sån ihopfällbar säng där nere i källaren som man kan ta hit kanske.
2: Ja, som campingsäng.
0: Ja.
2: Ja, det är ju.
0: Ja, precis.
2: Ja, det tror jag är någon som kan ställa upp.
0: Ja.
2: Ja, för det är väl lite knål på personalen emellanåt.
0: Ja, nu är det ju två som åker på semester ju.
2: Ja, just det.
0: Ja.
2: Sen är det väl tre till som kanske sen åker lite senare.
0: Ja, har vi det också.
2: Ja. Ja, och då blir det trist. Då får du ringa, så får jag ställa upp.
0: Ja, ja. Det låter lovande.
1: Det låter lovande.
2: Ja, jag har tänkt på det flera gånger. Men att jag tycker det är lite för långt att köra.
1: Jo, det är klart. Det är en bra bit.
2: Jag har ju nästan 10 mil.
1: Det är lite väl.
2: Men hade jag bott just eller kanske närmare Trelleborg, hade jag inte ställt upp på.
1: Ja, men det är bara till flytta, flytta närmare.
2: Ja, det är inte så bara det.
0: Nej, precis. Det är bara...
1: Nej, det är kanske inte så lätt.
2: Ja. Nej, det är inte så lätt. Man är ju ingen ungdom längre.
1: Nej, man är inte det.
2: Nej. Men det som känns så det tror man känner sig som om man börjar.
1: Ja, det måste man göra.
2: Det är rätt skönt.
1: Ja, och man kan inte känna...
2: Om man inte känner det längre, då går det utifrån.
1: Nej, då är det inte bra.
2: Ja. Nu ska vi helt enkelt till några slutar nu.
1: Ja, varsågod.
2: Vi kan komma fram på linjen. Innan klockan 1.
1: Ja.
2: Då har vi helt enkelt i munnen till Jan Inge, Lena och Kent, Gunvor och Stig, Katie och Nevert, Gullan och Elvert, Ingrid och Göte, Annette och Jan, Marianne och Gert, Anita och Lund och Eva och Wendt.
1: Ja.
2: Så var väl potten full då?
1: Det var den, ja.
2: Och så får du ta en babskram med en tur varje vacker.
1: Det lovar jag att göra. Vi kramas tillbaka.
2: Ja. Och Roland får ta en hälsning med hem till sina närvarokärran.
0: Det lovar jag ska göra. Vi hälsar tillbaka till er.
2: Ja. Så får ni ha en fortsatt trevlig fredag kväll och helg.
0: Detsamma, ja.
1: Detsamma till
2: er. Ja.
0: Japp.
2: Så hörs vi säkert.
0: Det gör vi säkert.
1: Ja,
0: det
1: gör jag. Ja.
0: Japp.
2: Ha det gott, bägge två.
0: Detsamma.
2: Amen. Hej, hej.
0: Hej då. Hej.
1: Då ska vi spela för match.
0: Ja, ska vi göra. Och han ska höra på en tjej som heter Donna Summer. Och She Works Hard for the Money.

0: Då fick vi lyssna på Donna Summer och en låt som heter She Walks Hard for the Money. Och den spelade vi för Mats.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Hallå Bengt-Göran.
2: Ja, god kväll igen.
0: Hallå, ja. Var det lika bra nu som sist?
2: Ja. Just det är ju så. Det kan man gå in och vila sig och lyssna till slut. Sen när man gjort det så stänger man ner radion bara.
0: Ja.
2: Nu öppnar man en morgonbyte till 7:30.
0: Ja, precis.
2: Ja.
0: Det får man inte missa när man vaknar till Britt-Marie.
2: Nej, det är ett bra program.
0: Ja, visst. Ja då.
2: Ja, lite fler hälsningar. Ja, varsågod. Ja, så börjar vi med er som sitter och senare och får jul och kvällen för oss.
1: Det
2: är hälsning i himmet nära och kära. Givetvis även alla andra sändare.
1: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig, Bengt-Göran.
2: Tack. Och sen vad ska vi säga här en gång. Vi kan ta till Celia. Ta till Susanne Jönsson igen. Ingrid Göte, det var tre.
0: Mm.
2: Nu tar vi LSS-enheten. Tackar dem också. Och sen en mixa till alla medlemmar och alla som gör radio möjligt. Så jag är så nöjd så hörs vi på söndag sen.
1: Du är så välkommen så ska du ha en ja bra fredagkväll.
2: Ja då, detsamma. Mm. Hej.
0: Hej då.
1: Då ska vi spela för Gert, va?
0: Kan vi göra.
1: En ristad själ med Mats Rogers.

0: Henry Stalfall med Mats Rågårds och den spelade vi för hjärt. Hallå Jutte.
1: Hallå Rolle. Jag ser du har fått ett nytt namn. Tua Rolle.
0: Jaså? Ja.
1: Har du fått ett nytt namn? Nej, det var ju inte precis igant.
0: Nej, det var för ett par dagar sedan, ja.
1: Ja, och sen så det tycker jag är ju tramsigt. Och sen så rollerbolle. Får du hyll roller för faran och inte bolle?
0: Ja, jag är dålig, ja.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Men nu skiter vi det nu. För nu ska jag inte vara så långdragen. Utan när man är ute i raden får man tänka mer på sig själv. Så jag ska inte hålla på i 6-7 minuter. Så nu hälsar jag till Leila Jörgen Järup. Britt-Marie och Martin, Christo, Bengt-Jan Magnusson, Gunvor Stig och Örsjö. Så var det inte mer, utan det var 5.
2: Ja, det var det.
1: Och hur många låtar är det före?
2: Det ska vi se, där är två stycken.
1: Två, ja, för jag ska spela den in till turspelarna.
2: Då höjtar vi till.
1: Ja, och jag ska försöka en gång till och komma fram, men det är inte säkert.
2: Du är så välkommen så, Göte.
1: Ja, tack. Vi ses då.
2: Tack
1: och hej.
2: Hej.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Då ska vi spela för tuttan.
0: Ja, det kan vi göra.
2: Låt musiken ljuda med Tommys.

0: Låt musiken ljuda med Tommis och den spelade vi för tuttan. Hallå Micke.
1: Hallå, det var inte länge sedan.
0: Nej, det var ett par timmar sen, sist.
1: Ja, det var det. Sist och det är fortfarande lika varmt idag, Olle.
0: Ja, det är det. Det är det.
1: Och det var varmt idag också.
2: Ja, då.
1: Ja, det är skönt att höra. Ja. Jag tänkte bara hälsa nu.
2: Ja, varsågod.
1: Först hälsa till dig, Bertil. Så får du ta en stor kram med dig till Ulva.
2: Det lovar jag att göra och vi kramas tillbaka till dig.
1: Tack. Och när jag hälsar till dig, Olle, så får du ta en stor kram med dig till Freja.
0: Det lovar jag. Jag ska kramma henne när jag kommer hem sen. Nej, ja, imorgon blir det.
1: Och så hälsar jag till Erik och Irene, Preben, Göte och Ingrid, Deja med familj och Ann-Kristin i Svedala.
2: Ja.
1: Så är jag nöjd. Så samtidigt hälsning idag, för hon är ju långt och flera mil härifrån.
0: Ja, just det. Hon skulle upp där ja, till sina barn. Ja. Nej, barnbarn va?
1: Ja, barn och barnbarn.
0: Ja, barn och barnbarn var det. Ja.
1: Hon har två sonerna och så två barnbarn.
2: Ja, ja, men vad trevligt.
1: Ja, det är skönt för hon har kommit ut lite.
0: Ja, visst är det så. Det är det.
1: Hon kom hem igen på fredag och då vet jag att hon kommer att ringa in till radion.
0: Ja.
1: Ja, men så är det.
2: Ja.
1: Och ni får det bra och så var rädda om er och var försiktiga när ni vandrar eller cyklar eller hur ni gör när ni går hem.
2: Ja, det ska vi vara.
1: Och det torrvärde än så länge så ni slipper regnet i alla fall.
0: Ja. Det låter lovande att det torrvärde fortfarande.
1: Ja, men ha det bra oss och var rädda om er så hörs vi.
2: Det gör vi Mikael, det ska du med vara.
1: Ja, tack. Hej.
2: Hej.
0: Hej då.
2: Då ska vi spela för Bengt Göran.
0: Ja, kan vi göra.
2: Han vill höra godnattvalsen med vikingarna.

0: Godnattvalsen med Vikingarna, och den spelar vi för Bengt Göran.
1: Ja.
0: Hallå Ylva.
2: Hej vännen.
0: Hallå.
2: Ja, då ringer jag för sista gången ikväll.
1: Ja, ja. Gör du.
0: Så välkommen så.
2: Ja, ja. Och tack så mycket till er båda.
1: Ja, men tack själv hjärtat.
2: Vi ska alla sova gott och vara reda om sig och ha en skön helg och allt fint som finns runt omkring er.
1: Ja.
2: Och så hälsar jag vidare till Eva och Bosse Sjögren, Monica och Jan Inge, Ingrid och Göte, Laila och Bengt Åke med varma krya på dig hälsningar, och så Kerstin och Bussi Oxie. Och så hade jag tänkt att Rosmarie ska sjunga Källar och Fotis för Laila och Bengt Åke. De blir så glada när de får en låt, så
1: visst,
2: det tycker jag de ska ha, och det är roligt att ge bort.
1: Ja, visst är det.
2: Ja, och tack så mycket för mig till er båda ikväll.
1: Tack, tack för hjärtat.
2: Hej då, och du ska också sova gott, Rolle, så småningom.
0: Det lovar jag ska göra. Nej.
2: Ja, det är bra.
0: Yes.
2: Natti, natti.
0: Ja, natti, natti. Hej då.
1: Hej då, hjärtat.
0: Ja, vi kan väl ta och spela för Göte.
1: Ja, han vill höra ett gammalt dragspel med dörrspelarna.

0: Ett gammalt dragspel med durfåglarna och den spelade vi för Göte. Så ska vi se här.
1: Då ska vi ta fram dem till er.
0: Ska vi snart ha Kerstin och Bosse på tråden igen? Så de slipper sitta och vänta på nästa låt. Så där, ja. Hallå Kerstin.
2: Hallå, kolla igen.
0: Hallå igen, ja. Och det är lika bra fortfarande, ja.
2: Ja, då, mer också.
0: Ja, det är det. Det är det.
2: Ja. Ja. Ja, det har lite sån kvar bara.
0: Ja, det är cirka en timme till sen.
2: Ja.
0: Sen går vi hem.
2: Ja, just det. Ja. Lite ytterligare hälsningar.
0: Ja, varsågoda.
2: Ska vi se, vi har Linnea och Jan, Kristel, Kent och Lena, Eva Bosse Sjögren, Pernilla Björnland, Kate och Jan Evert, Gulle, Jörgen och Leila, Bengt och Lena Lemheden och Britt och Lev.
3: Ja.
2: Får jag fortsätta bra kväll och komma en helg?
0: Det är samma för ni också,
3: ja. Samma till er,
2: ja. Ja, ha det bra.
0: Samma.
2: Hej då.
3: Hej då.
0: Hej då.
3: Då ska vi spela för Micke.
0: Japp.
3: Det är inte lätt att vara ödmjuk. Nej, det är det inte, men det kommer i alla fall med Mats Robert.
0: Ja.
4: Hur är det att vara en sån där kändis? Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Åh, ja precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur sängen, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där ensam på toppen av berget och försöker ta reda på varför. Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag. Jag längtar så hem till min spegel, för jag blir vackrare för varje dag. Och alla som ser mig vill ha mig,

0: rätt att vara ödmjuk.
1: Men vad gör jag?
0: Jag försöker så mycket jag kan.
1: Ja, det är bra.
0: Jag verkar ibland lite ensam, men en cowboy är stark som en stur. För om jag skaffar mig vänner så blir jag en i mängden, och då är det slut. En del grabbar har pengar i pungen, men jag behöver inga kronor i mig. Jag tror det

0: Och alla som ser mig,
1: och alla som ser mig vill ha mig.
0: Jag är en skithusan.
1: Jag är en skithusan till man.
0: Det är inte lätt.
1: Det är inte lätt att vara ödmjuk.
0: Men vad gör vi?
1: Vi försöker så mycket vi kan.
0: Ja, vad sa jag? Jo, det, vad sa jag? Jo, vi

0: Det är inte lätt att vara ödmjuk med Mats Råberg och den spelade vi för mycket.
1: Ja. Yeah.
0: Hallå Jutte.
2: Hej igen, Rolle.
0: Hallå igen, ja.
2: Jag sa rätt, Rolle, ja.
0: Ja, precis. Det gjorde du.
2: Ja. Ska vi säga här? Nu ska jag inte upphålla telefonen utan så där kan fler komma fram. För det är nog mer än jag som vill ringa, tror jag.
1: Ja, det får vi hoppas på.
2: Ja, det vill säga nu hälsar jag till 5 stycken team. Monica och Jan Inge, Pernilla Bjärna med syskon, Kate och Jan Evert, Örnhusen, har du bara behövt sig, heja Rögle, Marianne och Hjälpan, Sjöbo. Och Beatrice med familjeskiva, där var 5, inte tog mer.
1: Nej, det blir inte mer för den kronan.
2: Nej, och så hälsar jag till dig Bertil Fult och himmen hälsning till Ulva.
1: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig och Ingrid.
2: Tack, och så till dig Rollen för att du tar hem till dina nära och kära.
0: Det lovar jag. Vi hälsar tillbaka på lite dig och Ingrid.
2: Tack. Hur många låter är det nu för? Kanske 2 eller 3?
0: Det är 1, 2, 3.
1: 3.
2: Ja, men där gissar jag rätt.
0: Ja.
1: Ja, och.
2: Ja, men har ni så bra så hörs vi en annan gång.
1: Det ska du och Ingrid med ha.
2: Tack, och så höjtar du till nu när den låten kommer.
1: Det ska vi göra, ja.
2: Ja, vi ses så. Hej då.
0: Hej då.
2: Hej.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är fortfarande Bertil och Rolle fram till klockan 00.00. Pump, pink.
1: Ja.
0: Yes. Jaha, ska vi ta och spela full, vadå?
1: Det kan vi göra. Hon vill höra Rosmarie med källarskottis.

0: Källarfotism med Rosmaris och den spelade vi för Ulva.
1: Ja, då ska vi spela för Kerstin. När tunga moln har landat med Lasse Stefans.

Där fick vi lyssna på När tunga moln har landat med Lasse Stefans, och den spelade vi för Kerstin i Oxie. Ska vi ta och spela för Bosse i Oxie, och han vill ha de tre klockorna med Flamingo-kvintet.

0: Det är 3 klockorna med Flamingo och den spelar vi för Bosse i Uxie. Jaha, då är det Götestorna. Fan vad jag beredd på knappen.
1: Ja, är du med nu Göte? För nu kommer det en låt. Livets ljusa sida med Lasse Stefans.

0: Livets ljusa sida med Lasse Stefans och den, varför gör inte vi spela den för?
1: Ja, då ska vi spela för Pernilla.
0: Ja.
1: Och hon hälsar till Ingrid och Göte, Bea med familj, Karin och Roger Löv, Kerstin och Bosse och till Ulva. Så vill hon höra Man is Still Like a Woman med Shania Twain.
2: Let's go girls.

0: Men of Steel I Like the Woman med Shania Twain, och den spelade vi för Pernilla. Hallå Mats.
1: Hej everybody.
0: Hallå. Hallå, ja.
1: Ja. Ja,
0: ja.
1: Jag har sagt någonting till Bertil innan, så jag vet inte vad jag kan.
0: Nej.
1: Nej.
0: Det tar vi den ändå.
1: Ja, vad fan ska vi snacka
0: om?
2: Ja, man får inte Sverige i radio.
0: Nej, det får man inte.
1: Vad ska vi snacka om nu?
0: Vad vi ska prata om nu?
1: Ja, vad vi pratar om så pratar
0: jag. En stor mjuk kudde, tackar du det?
1: En stor mjuk kudde?
0: Ja. Mina ögon börjar och jag går ner åt nu, så att det är snart dags att gå hem.
1: Vad är det för hundras du har egentligen?
0: Jag har en blandras mellan en dansk och svensk gårdshund och Jack Russell Terrier.
1: Det är
0: en riktig...
1: Ja, en riktig brukig
0: gäng. Ja, mycket humör. Ja, humör har hon inte så, men hon är ju mest glad av sig.
1: Ja. De kan
0: vara lite bruka. Ja, de kan det. De är lite sådär, lite tjuriga ibland, men det får man ta.
1: Ja, det är.
0: Så är det ju bara 1% chihuahua också henne, men det syns ju inte. Det är ju
1: nej,
0: mest...
1: det är bara en skvätt.
0: Ja, det är en liten skvätt, ja.
1: Ja, det är en skvätt, ja. Ja.
0: Och hon är rent kritvit också.
1: Nej,
0: jo.
1: Jag har mycket problem att borsta den och tvätta den.
0: Ja, borsta den, hon fäller. Det syns direkt när de har vit päls.
1: Ja.
0: När man har mörka kläder på sig. Då,
1: Ja, du får köra med ljusa kläder.
0: Ja, jag får göra det.
1: Ja,
0: yeah. Vita byxor,
2: vita skjorta.
0: Ja, precis.
2: Jag brukar slips.
1: Han har en svart och då blev väl en röd slips.
0: Japp. Ja, röd har man ju till jul, men jag använder inte slips, vilket fall som helst.
1: Ja, du vet det var. Ja. Jag har gått i uniform i så många år. Men när det var jul, då hade vi röd slips.
0: Ja.
1: Ja. Det var trevligt.
2: Jo, alltså ska du vara riktigt snyggt klädd, då ska du ha kostym och vit skjorta och slips.
1: Ja.
2: Då är man riktigt snyggt klädd. Och gärna...
1: Det var en vit skjorta och så var det en brin på armen.
2: Ja. Begavning
1: har man också det.
2: Ja, och gärna...
1: Jag hade till mig väst.
2: Ja, jag skulle precis säga det, gärna en väst med. Då är man...
1: Jag klädde upp mig då i ungdomens tråkiga, glada dagar.
2: Ja.
1: Så hade jag svarta byxor, svarta skor, svarta strumpor.
2: Ja, och svarta...
1: Vinkorta. Så hade jag kanske en blå slips eller något sånt där. Och så väst. Och så hade jag då en kväll.
2: Ja. Då är man riktigt, riktigt fin klädd.
1: Ja. En gång i tiden har jag gått i en smoking.
2: Ja, så?
1: Ja.
2: Ja.
1: Du vet, det var då på åren i sammanhanget.
2: Ja.
1: Ja, den här mannen har varit med om mycket, men jag tycker att man ska ungdomar och uppleva på ungdom.
2: Ja.
0: Ja, då har de... Alltså, har man gjort likadant som man gjorde när man var yngre. Och så visade de... Hur vi gjorde då, de tyckte att vi var knäppa.
1: Ja, jag berättar för mitt barnbarn om det där med mobil.
2: Ja.
1: Vad gjorde du? Vad är ni med för?
0: Ja,
1: jag lyfte på bagaget och tog luren och ringde.
0: Ja. Eller så fick man gå till en telefonkiosk.
1: Ja. Ja.
0: Nej, jag tror inte det.
2: Nej, jag har banne med inte.
0: Nej, inte jag heller. Jag är inte telefonkiosk.
2: Nej.
1: Nej.
0: De är borta allihopa nästan.
1: Ja. Och så, då TV-apparaten var ju dyra på den tiden. Det fanns en myntbox på baksidan.
0: Ja, precis. Så bara man hål på myntet så satte man ståltrö på den, så stackar man ner i myntet där. Så, jag och senare, han skulle komma och tömma... han som kom hem och tömde det, så var det inga pengar. Jag så frågade de hur mycket tittar ni på det? Ingen, inte alls.
1: Vi har radio.
0: Ja, vi har radio.
1: Ja. Ja, nej, men ja, jag ska berätta. Det är faktiskt en det är ett brott, men det är en sån grej alltså. Det fanns ju uthyrningsföretag som var på te och sluta på en gång i tiden. Och när de levererade tv, och det var helt okej för den som fick tvn ju. Men sen 10 minuter senare så var det någon som ringde på dörren hos kunden. Vet du vad kunden sa?
0: Nej.
1: Hallå?
0: Ja, vi är kvar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vet du vad kunden sa?
0: Nej.
1: Ja, så blev det fel. För om de ringde på dörren så blev fel leverans. Ja, så blev det fel. Ja. Ja, och han som ringde på dörren och som hade vit rock också. Jag vill säga, det var de som sysslar med radio och tv-apparater förut.
2: Ja, de hade det.
1: Mm. Gick in och hämtade tvn. Sen gick det en stund, 6 timmar senare ringde kunden upp till uthyrningsföretaget. Där får jag min andra tv. Va? Så då. Då skulle vi se rapporten av de skrev. Nej,
2: ja.
1: Ja. Det var rätt vanligt. Det skedde i Malmö och jag kan säga att det skedde på 75-77 eller omkring.
2: Ja, ja.
1: Mm. Och det är alltså det är rent sanning.
2: Ja, det skulle jag visst tro.
1: Mm. Så att det var ju finurligt just.
2: Visst var det det?
1: Ja, och smart. Mm. Som man sa så.
2: Ja,
1: men det är tragiskt det som är fel idag när de ringer upp och tar mig från polisen.
0: Ja. Ja. Ja, ja, det är nog värre tror jag.
1: Ja, eller försäkringsbolagen sa han, vi måste ta hand om era
0: ja, jag går till
1: och ringa och sånt och förvara.
0: Ja, ja.
1: Jag får säga att svenska folk är mycket nöjda också.
2: Visst är de.
1: Ja, och tro gott om alla faktiskt, de är gamla nu. Jag är inte ungdomar. Men det är hemskt att det är på detta viset.
2: Visst är det så. Det drabbar ju nästan alltid bara de gamla.
1: Ja.
2: Det är ju så
1: väl. Och det här med de skickar ut då, jag vet Birgit, de fick då när de parkerade fel någonstans. Vi skulle betala för det ena och det andra. Jag var skattare och ingen bil för tusan.
0: Ja, precis. Hur kan man parkera fel mot dem?
1: Men det var inte land att ringa polisen.
2: Nej.
1: Jag har snabba kontakter in, men det var inte land.
2: Nej.
1: Och att de har fått så många sådana.
2: Ja.
1: Mm. Men det, folk ska ju aldrig öppna de här sms'en.
0: Nej,
2: det ska man inte göra.
0: Nej.
1: Man ska aldrig öppna ett bank-ID.
0: Nej, absolut inte. Det är ju inte man öppnar dem.
1: Ja. Det är alltså det är skrämmande.
0: Ja, det är det.
1: Jag tycker synd om dem. Jag tycker de borde ha barn i alla fall som pratar med dem minst en gång i veckan.
2: Ja,
1: jag är på detta.
0: Ja. Ja.
1: Mm.
0: Ja, jag har sagt. Ja, jag har sagt. Det är med mig flera gånger. Jag var försiktig när det gäller sådana saker.
1: Ja, har de räknat ut för det?
0: Nej, inte vad jag vet.
1: Nej.
0: Nej,
1: det är tragiskt.
0: Ja, det är det.
1: Ja, jag skulle vilja ha dem och rösa in dem.
0: Ja.
1: Ja, men nu ska jag hälsa mina
0: vänner.
2: Ja, varsågod.
1: Tar vi Laila och Jörgen, så tar vi Rosita med barnen, René och Christian, och skogsmullarna i Delaryd. Och så tar vi Joakim i Pedro.
2: Ja.
1: Om han är vaken eller om han har somnat hos bussen.
2: Ja, jag tror nog att han sover.
1: Ja, det är väl väldigt på söndag, och han är hos bussen när det är bingbegått.
2: Ja.
0: Jag har för mig det också.
1: Ja. Ja. Nu ska jag försöka själv eget till att ringa. Men då pratar han bara med Bertil och han
0: räknar.
1: Ja. Men jag önskar en trevlig kväll och så var rädd om han går hem eller kör hem. Eller, ja, du kör väl Bertil?
2: Ja.
1: Och då är väl hämta boven, Rolla, va?
0: Nej, hon hämtar jag inte från imorgon.
1: Nej, nej, då får du få se mig.
0: Ja, det får jag.
1: Ja, ja. Det är en korrekt, man är uppräknande.
0: Ja, ja, precis.
1: Ja, men följt om mig, ungdomar.
2: Det är samma till dig och Birgit.
1: Ja, där är vi.
0: Jo,
1: hej.
2: Hej.
0: Hej då. Ja, vi kan ta och spela för Mats med en gång. Och
2: ja, han vill höra.
0: Det blir... ja, det kan du, det kan inte du säga. Vi har bara skrivit vilket spår och sånt han vill ha. Det är ju, det är ju Heaven 17. Temptation.
2: Jaha. Det låter ju bra.
0: Japp. Yep.

0: Temptation med Heaven 17 och den spelar vi för Mats. Nu tänkte jag så här att Camilla hon fyller jättestor dag imorgon. Hoppas du inte har somnat där hemma Camilla, så att jag passar på att gratulera dig. Kan man göra ändå, och jag tror att Bartil hänger med på den
1: grattisen.
0: Det låter ju jättehärligt, och Camilla, du får en skön födelsedag imorgon. Det får du ha. Jag avslöjar inte hur mycket du fyller. Det är som jag sa innan, man snackar inte om en dams ålder. Men jag har lagt på en låt här med Flamingo som jag vet att du tycker om. Och det är en låt som heter Låt dagen bli lång. Så stort grattis imorgon.

Låta Hagen blev lång med Flamingo-kvintetten, och den spelar jag för Camilla som har sin födelsedag imorgon. Så du får ha det så bra och ät mycket tårta. Och så ska vi se här, vi ska ta och höra på en låt här med Roland Seidermark och en låt som heter Livet på landet.

0: Kärlekens hus med Perikles, det är väl konstigt. Man knackar på fönstret och öppnar sin dörr eller går inom dörren, det är väl konstigt.
1: Ja.
0: Konstigt låta hit och låttext på den låten.
1: Man får ha fönster och dörrar.
0: Kärleken kommer och knacka på ditt fönster och öppna min dörr. Ja.
1: Ja, man får ha dem låsta. Ja. För man vet inte vad det är för en som kommer in.
0: Nej, precis. Jag har ju folk som har René och Christian, de har koll på mig om jag är hemma eller inte hemma. Jag har en sån en röd lampa är jag hemma och en röd är jag hemma och en grön är jag borta.
1: Jaha.
0: Så vet de det.
1: Skulle vara tvärtom.
0: Ska vara tvärtom? Ja, det kan, ja, det är det kanske.
1: Ja, en grön hemma och röd borta.
0: Ja, precis.
1: Ja, men det får vara som det.
0: Ja, precis.
1: Vi ska väl tacka alla som har ringt in till oss ikväll. Det har varit en hel del.
0: Ja, har det varit.
1: Och det är jätteroligt att prata med så många medlemmar, rara och trevliga på alla sätt och vis.
0: Ja.
1: Och det hoppas jag att vi med har varit emot dem, men det är ingen som har klagat i alla fall.
0: Nej.
1: Inte ännu.
0: Inte ännu, nej.
1: Och jag som heter Bertil, jag tackar för mig. Jag återkommer igen på söndag kväll.
0: Ja, jag tackar dig Bertil för kväll.
1: Ja, tack själv Rolle, och så får ni ha det så bra så. Hörs vi på söndag kväll. Hej då!
0: Ja, och jag som heter Rolle tackar för sig. Jag återkommer igen på måndag eftermiddag. Men här kommer mer underhållning på 92, till exempel klockan 7:30 imorgon med Britt-Marie. Hon väcker imorgon bitti om ett par timmar. Får ni lyssna på hennes program? Var inte rädda med att vara rädda om varandra. Hej då och så godnatt.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten. Benix Orkester. Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg. Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg. Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg. Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10. Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg. Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Jag kommer älska tills jag dör. Hon la finger mot hans mun. Taxin väntar utanför. Jag måste åka om en stund. Han låste in sig i sin sorg.

precis när klockorna börjar ringa kom hon. Lättböjd med blommor i sin hand. Röda rosor utan band. Kvinnan han älskade hela sitt liv.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz.
1: Vart är du på väg? Fredrik åker ingenstans, ingenstans. Då kan vi ta varann i hand och trä en lustig dag.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.